0: Kijeva Andreja Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da u oči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100% učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti tražiš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija

0: Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
1: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
2: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske, Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
5: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna

0: školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
1: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
2: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske, Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
3: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom, dvoje mladih.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport.

0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske, Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-tnog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
1: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod, jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim. I bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili. Za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga, ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se

Vedro je uz temperaturu od 18 stupnjeva, relativna vlažnost 57%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Pretežno vedro bit će i u nastavku dana, a puhaće slabo do umjereno navečer i pojačano jugo. Ovu promjenu vremena koju već danima najavljuju možemo očekivati, dakle, već u noći na četvrtak, a evo, kiša je za sada najavljena sve do nedjelje, pa tako iskoristite ovaj dan.

I jeste li gledali sinoć utakmicu Španjolska-Hrvatska 2-1, ali evo kao što vidimo po naslovima jutros, doista nekako su svi dobronamjerni i pozitivni što se tiče načina na koji je naša reprezentacija ovaj put odigrala. Trebalo nam je ovo nakon one Engleske i poraza od 7-0. Kažu, Hrvatska odigrala hrabru utakmicu i poginula muški. Svjetski prvaci tek s igračem više slomili otpor dobre Hrvatske. Vatreni popravili dojam. Samo su neki od naslova na domaćim portalima. Eto, drago nam je napokon bilo vidjeti Hrvatsku u takvom svjetlu. Mislim da su doista uspjeli nekako tu neku lošu energiju koja se stvorila nakon utakmice sa Engleskom barem malo odmaknuti. I dalje držimo fige, navijamo za naše.

6:49, temperatura za stupanj hladnija od jutros, pa je tako u zraku 17 celzijevih stupnjeva, vedro je, relativna vlažnost 57%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Trebalo bi biti vedro i u nastavku dana. Vi svakako budite uz Radio Dubrovnik od 7 sati, Jutarnja kronika. Un espresso por

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa. Mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura. I pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
3: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED 9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
4: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med-9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku, međutim, ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni, nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: O sastanku na vrhu Med-9, ali i drugim važnim vanjsko-političkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkauf.
2: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
5: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup u skori za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima, ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz

0: mogućnost prestanka zavisno od spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem tzv. Mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere o energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
1: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
2: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu ponovio je da će se do kraja tjedna prekinuti nastava u školama i održati rasprave o svim problemima koje su naveli učenici.
3: Moramo saslušati stvarne strahove srednjoškolaca bez upletanja politike. Nema smisla osuđivati nasilje na ulicama ako mladima ne osiguramo puni prostor za demokratsku raspravu unutar samih škola.
2: U traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30 gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
4: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
2: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Lecléš i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Anne Tritz.
3: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
4: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
2: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
5: Jutarnja kronika.
1: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljenja djece javiti liječniku, poslušajte u prilogu Željke Mandić.
6: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskoga proizvođača?
7: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
6: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60.000 doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
8: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica, ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
6: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
1: Podatak da je Sigurnosno-obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
9: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
10: Koga je Sigurnosno-obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u mreži Prvo govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet. Noćas masovni napad Rusije na Kijev, i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
1: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države, i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
10: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolji sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
5: Jutarnja kronika.
10: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, 2 borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Anto Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo 1 civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
1: Do kraja emisije Kultura. U multimedijskom centru Doživi Europu organizacije Društva hrvatskih književnika počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora. A na panelima i raspravama u sljedeća 3 dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića, jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
10: Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni te izbori iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
5: Jutarnja kronika.
1: Pri kraju emisije ponovimo važnije teme.
10: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
1: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčani BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
10: Oko 450.000 ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
1: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Opširnije izvješće u sportskom dijelu.
10: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražan Puklavec, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
5: Prvi program. Sport.
10: Pripremio Marko Šivak.
11: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu 4. kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
12: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila Poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanović, njegov prizemni udarac uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužva u šestnaestercu Merino koji je ušao u drugom poluvremenu je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojben i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja. Još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
11: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
13: slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice u najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
11: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20:30 Mladost će ugostiti Jadran.
5: Oglasi.
14: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
15: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
16: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. U 6 sati temperatura zraka u Slavonskom Brodu je bila 4 stupnja. Osijek imao 5. Gorice kraj Nove Gradiške 6. Daruvar i Gradište kraj Županje 7. Bednja, Gospić, Knin i Zavižan 8 stupnjeva. Bjelovar, Križevci i Par kraj Čabra 9. Ogulin i Sisak 10, Zagreb i Ploče 11, Kutjevo i Plitvička jezera 12, Bilogora i Sljeme 13, Malinska 14, Pula zračna luka, Šibenik i Varaždin 15 stupnjeva, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Senj 17, Lastovo i Rab 18, a Mali Lošin i Rovinj su imali 19 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje će biti djelomice, a poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, a poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u gorju malo niža.
5: Oglasi.
18: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
19: Idemo u Čateš.
20: Brzo, odmah.
21: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Oglasi.
22: Radio Dubrovnik.

Dobro jutro u 7 sati i 27 minuta ove srijede 7. listopada. Temperatura nam je 18 stupnjeva, pretežno je vedro, bit će tako i u nastavku dana. Temperature slične jučerašnjima, možda za nekih 2 stupnja niže. Relativna vlažnost zraka 52%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Dobro jutro uz Radio Dubrovnik, žele vam Mihajla, Ivana i Ines.

7:38, a od 8 sati u Komolcu će bez struje biti ulice Ogarići 18, Podgaj 2 do 23, Osim 2B i Bušljeno, dakle od 8 do 15 sati. Bez struje od 8 do 13 sati i u Orebiću, ulice Bana Josipa Jelačića 60 do 62, Joza Šunja 19 i Matice Hrvatske 15. Od 10 i 15 pa do 14 sati su i Mrče, odnosno bez struje su i Mrče, i to ulice Koceljevići i Mrče.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedmi listopada. 7. listopada 1571. godine odvila se poznata Lepanska bitka, velika pomorska pobjeda savezničke kršćanske flote druge svete lige nad Turcima. Blagdan je blažene djevice Marije od Krunice nastao kao spomen na bitku kod Lepanta. U krajevima gdje se Krunica zove Ružarije i blagdan nosi ime Gospa od Ružarija ili samo Ružarije, koji se kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike prve nedjelje listopada. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 7. listopada obilježavao se blagdan svetih Srđa i Baha, nebeskih zaštitnika Dubrovnika do 972. godine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ružica, Ruža, August i Klaudija. 7. listopada nacionalni je dan borbe protiv raka dojke. Od 7. do 13. listopada obilježava se Europski tjedan sporta i tjelesne aktivnosti. U Dubrovniku na današnji dan. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 7. listopada obilježavao se blagdan svetih Srđa i Baha. Prema legendi bili su časnici graničnih postrojbi Rimskoga carstva, dok nisu prokazani kao tajni kršćani i podvrgnuti mučenjima tijekom kojih je Bah preminuo, a Srđu je na kraju odrubljena glava. Tijekom kasne antike slavljeni su širom Sredozemlja, kada su podignute mnoge crkve njima u čast. Bili su zaštitnici Dubrovnika do 972. godine, kada na to mjesto dolazi Sveti Vlaho, a oni ostaju su zaštitnici grada.
1: 7. listopada 1571. godine odvila se poznata bitka savezničkog brodovlja druge svete lige i Turaka u vodama oko grada Lepanta u današnjem Korinskom zaljevu, koju povijest naziva Lepanskom bitkom, u kojoj je kršćansko brodovlje nakon teške bitke izvojevalo sjajnu pobjedu, najsjajniju koju je kršćansko oružje iznijelo nad Turcima. Na glasu pobjedi cijeli je kršćanski svijet plivao u ekstazi veselja, osim Dubrovnika, koji je u bitci sudjelovao potajno, brodovljem na pričuvnim položajima, ali koji nije mogao otvoreno slaviti turski poraz. Dubrovnik se s punim pravom bojao da će nakon te pobjede Venecija još više rovariti protiv dubrovačke slobode. S druge strane, otvoreno se veseliti pobjedi saveznika moglo bi izazvati gnjev Turaka. Razumljivo je dakle da se Dubrovčani nisu mogli tome veseliti i da su u očekivanju novih događaja nastavili s radovima na utvrđivanju grada i pripremanju na eventualnu obranu.
0: Dubrovački brodovi sudjelovali su u sukobu, ali se nisu borili u samoj bitki. Njihovih 30 brodova došlo je do Lepanta, ali se navodno zbog bonace nisu mogli priključiti borbi. Na kraju su dubrovački brodovi poslužili samo za logistiku i prijevoz trupa i namirnica na bojno polje u blizini Lepanta. Tu je na vidjelo opet došla dubrovačka diplomacija. Službeno su ti brodovi zapljenjeni u Španjolskoj, a kapetanima je dana naknada za propale poslove. Čak su uspjeli uvrstiti članak u ugovor o Svetoj ligi, po kojem su Dubrovčani neutralni čak iako sudjeluju u sukobima.
1: Dubrovački brodovi bili su jedni od najsuvremenijih brodova na Mediteranu, jedrenjaci s izdignutim prednjim i stražnjim dijelom broda. Tijekom bitke ti izdignuti dijelovi služili su kao kule utvrde. Na vrhu jarbola nalazili su se koševi iz kojih su strijelci pucali po protivnicima. Na ovim brodovima se prvi put javljaju vratašca za topove na bokovima, tako da su topovi bili smješteni na donjim palubama.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 7. listopada 1472. godine u rodnoj Firenci umro je talijanski graditelj i kipar, graditelj dubrovačkih utvrda Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi. Kao graditelj u službi Republike boravio je u Dubrovniku od 1461. do 64. Radio je na pregradnji gradskih utvrda, dovršio kulu Mičetu i njezino predziđe, kule Bokar i Puncijelu. Nakon eksplozije baruta 1463. na Kneževu dvoru, prema njegovim nacrtima izvedene su renesansne arkade prizemlja. Osim radova u samom Dubrovniku, u službi Republike radio je i na utvrđivanju Stona.
1: 7. listopada 1942. godine u Dubrovniku je rođen Stjepo Guca, električar, trajno nastanjen u Dubrovniku kao pripadnik stožera civilne zaštite, poginuo u Dubrovniku 4. lipnja 1992. godine u neprijateljskom topničkom napadu.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 7. listopada 1991. godine, neprijatelj je uspio probiti obrambenu crtu Gabrile Čilipi Popovići i došao nadomak Zvekovici i Obodu. S brodova se pucalo na Cavtat, pogođeni su crkva i samostan Gospe Snježne i Meštrovićevo djelo Račićev mauzolej. Branitelji su spriječili neprijateljske prodore preko Ivanice i Osojnika. Granate su padale po Gružu, na Kantafigu je pogođen autobus Libertasa, a pogođen je i Lokrum. U 15 sati i 45 minuta u neprijateljskom topničkom napadu ispred skloništa u Mokošici poginulo je 9 mladih ljudi. Denis Čimić, Vladimirka Dopsaj, Milenko Kulaš, Miho Liban, Nikola Liban, Alen Vasiljević, Joško Vuković, Jozo Brajović i Ivo Maškarić.
2: Borbe su se vodile za most kod Bistrine. Neprijatelj je bombardirao, ali ne i srušio most. Tog 7. listopada na zapadnom dijelu bojišta u Orašcu, prilikom povlačenja s borbenog položaja na Osojniku, poginuo je Pero Zec. Istoga dana poginuo je pripadnik 114. diviziona minsko-protuminskog Split Goran Igor Bušelić. Na istočnom dijelu bojišta na Zvekovici poginuo je pripadnik Hrvatske vojske Lovro Guljelmović. Pripadnici pričuvnog sastava MUP-a Jusuf Muslija i Rasim Pramenković, a u neprijateljskom topničkom napadu Nikola Srgota i Ilija Šaravanja. Kao civilna žrtva poginuo je Antun Mišić sa Zvekovice.
0: 7. listopada te 1991. miniran je usjek Duboke Ljute. Postavljene su dvije Tatre, kamioni, puni eksploziva. Ispred kamiona minirana je velika stijena i stavljeno 150 kg eksploziva. Obolio od ratnih posljedica, na današnji dan 1995. godine kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske u Dubrovniku je umro Đurica Begenišić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno ove srijede 7. listopada gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaže Pezo. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Ove srijede, nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati, s Nilom Miličić-Vukosević u emisiji Srijedom otvoreno razgovara župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo.

0: Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije obilježit će 35. obljetnicu bitke za obranu Zvekovice s početkom u 11 sati. Biće otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na 5 branitelja koji su ondje u Domovinskom ratu poginuli. Njima u čast napravljen je mural, a uz novu spomen ploču bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće uz popratan program. Od početka do kraja rujna ove godine u Hrvatskoj su zabilježena 1203 kibernetička incidenta. Najveći dio odnosi se na phishing napade. Prema učestalosti slijede neželjene poruke te financijski motivirane prijevare. Objavili su iz Nacionalnog CERT-a koji je zadužen za prevenciju i zaštitu javnih informacijskih sustava od računalnih ugroza. U listopadu se i u Hrvatskoj mnogim aktivnostima obilježava Europski mjesec kibernetičke sigurnosti. Kako se zaštititi od sve većeg broja kibernetičkih prijetnji, govore softverska inženjerka Lada Kovjanić, te voditeljica službe za obradu incidenata i krizne situacije u Carnetovu nacionalnu CERT-u Vlatka Jajetić.
1: Kako bi se zaštitili, korisnici najprije trebaju kritički razmišljati i dobro provjeravati radi li se o legitimnim platformama, te zvuči li ponuda za brzom zaradom predobro da bi bila istinita.
2: Uvijek treba provjeriti domenu, odnosno adresu na kojoj se stranica nalazi. Jer znači i tekst i vizual stranice može biti jako uvjerljiv i izgledati poput službenih stranica, međutim domena sasvim sigurno, odnosno adresa će biti druga, odnosno neće biti službena i to je veliki znak za alarm. I na takve stranice nipošto ne smiju unositi svoje podatke.
0: Dubrovačko-neretvanska županija, Sveučilište u Dubrovniku, Poljoprivredna zadruga Putniković i Centar za poduzetništvo potpisali su ugovor o dodjeli financijske potpore za nabavu istraživačko-razvojne opreme za razvoj vinogradarstva i vinarstva. Sukladno ugovoru, Dubrovačko-neretvanska županija osigurava 12.000 eura. Oprema će se koristiti i u okviru rada Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku organizira predstavljanje zbornika radova Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova u 19 sati u Ljetnikovcu Sorkočević na Lapatskoj obali. Knjigu će predstaviti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović, a program će moderirati Relja Saferović. Zbog najavljene kiše, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra planiran za četvrtak održat će se večeras u 20 sati 30 minuta u Kneževu dvoru. Dirigirat će maestro Ivan Hut, a kao solist nastupiti istaknuti hrvatski saksofonist Gordan Tudor. Na programu su preobrazbe Dubravka Detonija, Tudorov koncert za saksofon te Beethovenova simfonija broj 6. Nika Ružarija Orepić održat će klavirski recital u 18 sati u Saloči od Zrcala. Riječ je o mladoj konavoskoj pijanistici i studentici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, koja je samostalno organizirala ovaj nastup koji je besplatan. Vremenska prognoza. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće slabo do umjereno navečer i pojačano jugo. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviša od 24 do 26 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica. Vijesti čitala Ines Vlašić, uredio Mislav Čimić.

0: 8 je sati i 8 minuta o stanju u prometu i ovog jutra iz Hrvatskog autokluba izvještava Irvin Filipović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
0: Kako nam je stanje u prometu diljem zemlje?
1: Dosta dobro, evo izgleda još danas ćemo proživjeti ovo proljetno vrijeme, sutra već jesensko i to u smislu klimatske malo promjene, dolaze nam kiše. Evo za sada, ako se stavimo u trenutak sadašnji, dosta dobra situacija, jutarnji su sati, radni dan, malo veća gustoća prometa, svakako pripaziti na sigurnosni razmak između vozila. Ima nešto magle, kako i priliči, ušli smo kalendarski u jesensko godišnje doba, ponajprije u Lici, pa eto oni koji idu prema unutrašnjosti neka malo pripaze na takvim mjestima pod maglom, osim smanjene vidljivosti, kolnici su vlažni i skliski. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi redoviti, mali pogled u budućnost uz ovu promjenu klimatskih promjena. Sutra, tijekom dana, uglavnom jače kišne oborine nas očekuju, jako i olujno jugo, pa eto svakako računajte svi vi koji ovisite o katamaranima, očekuju se poremećaj u redu plovidbe.
0: Eto, uživat ćemo još danas u ovom lijepom vremenu koliko možemo. U svakom slučaju uvijek treba paziti na sebe, na druge i biti oprezan u prometu.
1: Tako je.
0: Hvala vam na javljanju. Do sljedećeg puta. Do slušanja.
1: Hvala vama. Do slušanja.

0: tijeku je Dječji tjedan, a u njegovom sklopu kulturno-obrazovna udruga Govorimo Dubrovački održat će predstavljanje društvene igre Lerovčica, Džir po gradu, i to u subotu u Tupu, a više o svemu reći će nam Izmira Mima Brautović iz te udruge, kojeg ćemo poželjeti. Dobro jutro u programu Radio Dubrovnika.
1: Dobro jutro tebi i svim slušateljima.
0: Evo, kako je zapravo došlo uopće do ideje za ovakvu jednu igru i možete li nam nešto otkriti o njoj?
1: Evo, mogu. Igra je nastala, edukativna igra naravno, nastala je prema Lerovčici knjižici koju smo ove godine izdali, zahvaljujući naravno natječaj na koji smo se javili, to jest zahvaljujući gradu Dubrovniku i županiji. Uz nju je izašla i Dubrovčica 2, dakle nastavak knjižice za edukaciju i učenje i poznavanje dubrovačkog govora s kojim se ide po vrtićima. Sad je evo Lerovčica je namijenjena, knjižica naravno namijenjena je za osnovne škole, to jest od 1. do 4, ali naravno može i dalje. I kako smo izdali tu knjižicu, autorica teksta Lerovčice je Tajana Ivanković-Mazić, jer smo taj igrokaz smo imali Džir po gradu kad se obilježavalo 40 godina UNESCO u Dubrovniku, pa smo imali nastup u suradnji sa osnovnom školom Marina Getaldića u Bursi, i ideja je nastala za nastavak rada na knjižici, a ideja ove igre je došla nakladno jer surađujemo naravno i sa vrtićem Mala kuća, i tu su se potrudile odgojiteljice iz vrtića, igru osmislile. Igra je rađena u drvu. Izradu igre potpisuje Jelena Feređa, vrlo zahtjevan posao. A ideja je, i osmislile su je Marijela Kunica, Teja Linares Hojos i Tajana Ivanković-Martić. To je trajalo dosta, ali eto, uspjeli smo, pa ćemo sad to i predstaviti. Međutim, ona je samo u jednom primjerku, jer je to težak rad, ona je prenosiva, ja ću mu ići po školama ili moje kolegice, nije bitno, neko iz udruge. Dakle, sad ćemo je u subotu predstaviti. Baš sam uzbuđena, imam tremu gore nego pred predstavu. I nastavljamo i dalje sa ovim našim edukacijama za očuvanje dubrovačkog govora, koji je naravno zaštićen kao nematerijalna baština. Ali ko to štiti? Ako se nema što štititi, onda nema, ako nema ko štititi i što štititi, onda je to uzalud. Zato idemo prema djeci koja su čuvari naše baštine.
0: Na više razina nekako ova društvena igra utoliko ide. Očuvanje dubrovačkog govora, ali i to druženje. Kao nekad prije po zgradama, samo netko ima neku društvenu igru.
1: Kad bi se ona mogla, možda bi je mogli napraviti u nekom kartonskom obliku u budućnosti, pa onda je, jer ona u sebi sastoji kartice i upoznavanje znamenitosti našeg grada. Dakle, cijeli put kojim Lero iz tog igroka zaputuje kroz grad, tako je ono ala čovječe ne ljuti se, recimo, jeli, postoje punktovi i tu su kartice s objašnjenjem, opet ih je naravno napisala i onaj naša Tajana. A ako budemo u mogućnosti, ako bude solada i se možda opet javimo koji natječaj, onda možda napravimo u kartonskom obliku, pa onda možda to bude se poslije reproduciralo dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju ona je tu, ona putuje, i recimo mogućnost je da možda još jednu ovako u drvu napravimo, pa ostavimo na primjer u županiji gdje njima dolaze djeca.
0: Tako je, tako je.
1: U posjetu, tako da eto. Nadamo se da će nam županija, imaju dobru volju otkupiti našu Lerovčicu, što isto olakšava posao kad njima dolaze djeca. Određeni broj, naravno, da će otkupiti, ne znam koliko smo tiskali još do sada, ali djeca im dolaze u posjetu, tako da olakšava posao da recimo ja ili ne znam neko iz udruge ne moramo baš putovati daleko po županiji, ali ovo obići, ok, obić župu, u župi sam već bila, evo Konavle, recimo, što ja znam, doći do Metkovića, Slano i tako, to je u redu, a njima dolaze stvarno iz cijele županije i onda tako da Lerovčica putuje po županiji.
0: Koliko djece istovremeno može igrati?
1: Ma mogu biti svi tu u krugu, pa onda evo to ćemo vidjeti baš sad. Sad ćemo vidjeti zapravo prvi put uživo tu igru u subotu. Moram priznat, nija je nisam vidjela osim u nacrtu i ono... I onda... ne znam koliko može, nemam pojma. Evo sad ćemo vidjeti.
0: Sve ćemo vidjeti.
1: Dakle, vidjet ćemo, bit će djece, nadamo se, naravno, tamo i s tim da nije to samo za djecu.
0: Za velike i za male, dakle.
1: Ma normalno, pa znanje trebamo obnavljati, ja još uvijek isto ispadnem. Začudim se kad ne znam za neku dubrovačku riječ, jer naravno, dubrovački se čuva govorenjem, jel tako? Ako se ne govori, onda što? Što imamo štititi? Ako ga nema više, jel?
0: Tako je. E, za početak, dakle, svi su dobrodošli i pozvani da. U Tupa, subota.
1: Pa svi, naravno, bake, tetke, mame, tate, djeca od 5 i ona do 55 i 65 godina. Tako da, napravit ćemo usput onda, naravno, mali podsjetnik, da donijet ću i Lerovčicu i Dubrovčicu, pa ćemo nešto podijeliti, nešto se može i kupiti za, kao podrška za rad udruge, neka simbolična cifra, ali od ovih Lerovčica, ovih knjižica, ne, igra je jedna.
0: Tako je, tako
1: i tako da onaj, ćemo se podružiti tamo, pa ćemo vidjeti, eto, imat ćemo upoznavanje ponovo, prisjećanje na ono što smo zaboravili govoriti.
0: Biće to zanimljiv način za upoznati grad, ne samo za male, kao što smo rekli već i za nas odrasle. Tup 10. listopada u 11 sati u sklopu obilježavanja dječjeg tjedna. Bila ovo Izmira Mima Brautović iz udruge Govorimo Dubrovački. Hvala vam što ste se javili u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala vama, dođite nam svi, mali i veliki. Adio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
9: PBZ Info.
10: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: Kad krene školska godina, maturantima je naravno uvijek prvo pitanje kad će biti maturalna zabava. A kako bi učenici što lakše financirali troškove maturalne zabave, iz Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik pripremili su niz zanimljivih akcija. Prva od njih održat će se upravo danas, a više o svemu reći će nam upravo maturantice Nola Pavlić i Nera Čokljot. Prije svega, dobro nam došle.
1: Hvala.
0: Evo, što nas očekuje u Obrtničkoj i tehničkoj školi Dubrovnik danas i kad se počinje?
1: Pa danas smo vam pripremili organizaciju s kojom ćemo pokriti troškove naše maturalne zabave. Svi građani mogu doći na feniranje, pranje kose šiša ili na bilo koju uslugu koju žele u našem salonu.
0: Je li se prije potrebno naručiti i ima li već naručenih?
2: Da, ima dosta mjesta je popunjeno i imamo, stavili smo na Instagram stranicu broj mobitela na koji se ljudi mogu naručiti.
0: Evo, mi ćemo pomoći našim slušateljima pa ćemo odmah reći, ako imaju gdje zapisati, ako su na poslu, vjerujem da imaju, 095-369-7663. Pa eto, ako imate zapravo vremena i ako vam treba šišanje, finiranje, stiliziranje, pletenice, bojanje, to je već sad po dogovoru, jeli? Svakako skoknite do Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik. Zašto će se zapravo ove godine skupljati novac kako bi se pokrili troškove? Maturalna zabava neće izgledati isto ili što smijemo reći, što smijemo otkriti?
2: Neće izgledati isto i nekako htjeli smo nešto drugačije napraviti ove godine, da ne bude svake godine isto, da ne bude u hotelu isto sve večera i tako dalje, pa smo htjeli nešto malo promijeniti.
0: Upravo zato, ne samo vaš smjer, s nama su danas Nola i Nera, one su smjer frizerki i ostali smjerovi će se uključiti tijekom godine u ovu akciju, pa tako munje će se moći doći kod njih nešto popraviti ukoliko vam ne radi pegla ili tako nešto slično, pa onda automehaničari će vam promijeniti gume iz ljetnih u zimske. Zapravo svaki će se smjer na najbolji mogući način pokazati ono što zna, ono što radi. A evo, zanima me, je li inače u ovom salonu gužvovito tijekom godine? Dolaze li ljudi? Znaju li da mogu doći kod vas?
1: Da, naravno. Znaju, mogu se naručiti preko Zoja aplikacije i dosta često imamo neke narudžbe i naravno potrudimo se što bolje ugostiti naše goste.
0: Jesu li to mlađe žene ili starije i primate li muškarce?
2: Primamo muškarce, a većinom je to onako mješovito, ima i starijih i mlađih žena, tako da to, svi primamo.
0: Koliko to vama znači da zapravo možete na taj način imati praksu?
1: Pa puno nam znači, jer kao prvo možemo pokazati svoj talent, a kao drugo pokazujemo sve što smo naučili kroz naše školovanje.
0: Ova akcija što će se održati danas, u nju su zapravo uključene samo maturantice, ili tako?
1: Da. Tako je.
0: A ima li možda i muških frizera?
2: Ima.
0: Dakle, ima zanimanja.
2: Da.
0: I za to zanimanje. Cure, mi vam želimo doista pun salon, pune ruke posla i da evo uspijete ostvariti sve što ste zamislili za vašu maturalnu zabavu. Kad je datum, znate li to još?
1: Pa trebalo bi biti četvrti.
2: 9.4.
0: O, pa dobro, imate onda još vremena za sve ovo što ste smislile.
1: Da.
0: I onda kad se svi ovi novci skupe, samo onda još treba brinuti za šminku, frizuru, haljinu, ili to već riješeno?
1: Nije.
0: Puno vam hvala. Evo, nastavite ovako marljivo raditi. Želimo vam doista puno sreće i dalje u životu na vašim poslovima. A za sada, za početak, pozvat ćemo još jednom evo sve naše slušatelje na nas Obrtničku školu. Znamo gdje je. Na putu Iva Vojnovića od 2 pa do 8.
1: Da.
0: Eto. Hvala vam puno. Bile su ovo Nola Pavlić i Nera Čokljot iz Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik.

srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno ove srijede 7. listopada gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Ove srijede, nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati, s Nilom Miličić-Vukosević u emisiji Srijedom otvoreno razgovara župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: amigo.
1: Amigo, u 9 sati i 33 minute, a od sutra, 8.10. u vremenu od 8 do 16 sati, zbog izvođenja radova na projektu kanalizacija Ljuta, bit će privremeno zatvorena dionica županijske ceste Zvekovica-Ljuta. Dakle, dionica ceste od skretanja za Konavoske dvore u smjeru zapada u duljini od približno 200 metara. Za vrijeme izvođenja radova, promet navedenom dionicom neće biti moguć, pa se tako mole svi sudionici u prometu da svoje putovanje planiraju uzimajući obzir privremeno zatvaranje ceste. U slučaju kiše radovi se odgađaju.

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se u subotu 10. listopada, a tim povodom na Dubrovačkom sveučilištu održat će se zanimljivi okrugli stol na temu estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica, tema aktualnija nego ikad. Okrugli stol na kojem će sudjelovati Ana Bakija Konsuo, Lea Maričić, Karla Miljanović, Žarko Dragojević, a kojim će moderirati Jelena Bupić, održat će se u ponedjeljak 12. listopada u 18 sati. Yeah.

Obilježavanje 35. obljetnice žrtava agresorskog granatiranja Nove Mokošice održat će se ispred spomen obilježja u ulici Bartola Kašića u Novoj Mokošici s početkom u 17:45. Održat će se molitva, položiti vijenci te zapaliti svijeće, a sveta misa zadušnica služit će se u župnom prostoru Svete obitelji s početkom u 18:00. Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije obilježit će 35. obljetnicu bitke za obranu Zvekovice s početkom u 11:00. Biće otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na 5 branitelja koji su ondje u Domovinskom ratu poginuli. Njima u čast napravljen je mural, a uz novu spomen ploču bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće uz popratni program. Od početka do kraja rujna ove godine u Hrvatskoj su zabilježena 1203 kibernetička incidenta. Najveći dio odnosi se na phishing napade, prema učestalosti slijede neželjene poruke te financijski motivirane prijevare. Objavili su iz Nacionalnog CERT-a koji je zadužen za prevenciju

0: Titovu nacionalnom CERT-u Vlatka Jajetić.
1: Kako bi se zaštitili, korisnici najprije trebaju kritički razmišljati i dobro provjeravati radi li se o legitimnim platformama, te zvuči li ponuda za brzom zaradom predobro da bi bila istinita.
2: Uvijek treba provjeriti domenu, odnosno adresu na kojoj se stranica nalazi. Jer znači i tekst i vizual stranice može biti jako uvjerljiv i izgledati poput službenih stranica, međutim domena sasvim sigurno, odnosno adresa će biti druga, odnosno neće biti službena i to je veliki znak za alarm. I na takve stranice nipošto ne smiju unositi svoje podatke.
0: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku organizira predstavljanje zbornika radova Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti od Lastova. U 19 sati u Ljetnikovcu Sorkočević na Lapackoj obali. Knjigu će predstaviti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović, a program će moderirati Relja Seferović. Zbog najavljene kiše, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, planiran za četvrtak, održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u Knežovu dvoru. Dirigirat će maestro Ivan Huta, kao solist nastupiti istaknuti hrvatski saksofonist Gordan Tudor. Na programu su preobrazbe Dubravka Detonija, Tudorov koncert za saksofon, te Beethovenova simfonija broj 6. Nika Ružarija Orepić održat će klavirski recital u 18 sati u Saloči od zrcala. Riječ je o mladoj konavoskoj pijanistici i studentici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, koja je samostalno organizirala ovaj nastup koji je besplatan. Vremenska prognoza. Malo do umjereno oblačno, tijekom noći na oblačenje, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano, poslije podne i prema kraju dana na jako. More u jačanju na umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je 20, a mora 22 stupnja. Tlak zraka je 1020 hektopaskala, a vlaga 33%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.
3: Srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno ove srijede 7. listopada gost je župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaže Pezo. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Ove srijede, nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati, s Nilom Miličić-Vukosević u emisiji Srijedom otvoreno razgovara župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Slijedom otvoreno i kao što ste čuli, naš današnji gost, moj današnji gost, župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Bezo, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, tebi Nila i svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Gospodine Bezo, nismo se vidjeli u ovoj emisiji od zapravo negdje početka ljeta nakon što je završio bio jesenski ciklus emisija Srijedom otvoreno. Evo nas sada ponovno u jeseni. Ljeto je bilo onako zanimljivo, puno događaja, puno nekih izazovnih tema. Krenimo možda odmah sa onom koja javnost trenutno najviše intrigira i o kojoj se u posljednje vrijeme najviše govori. Naime, evo ja ću vas odmah pitati o ovoj situaciji, o vašoj, ajmo to tako reći, poduzetničkoj priči, odnosno situaciji koja se dogodila sa vašim suvlasničkim udjelom u društvu Vrtovi Pila d.o.o. koja u svom vlasništvu ima turistički objekt u, dakle, Napilama. Ljudi znaju manje više o čemu se tu radi. Recite mi kako je sad, nismo o tome imali prilike mi razgovarati u eteru, pa kako objašnjavate ovu situaciju iz vaše perspektive?
1: Pa iz moje perspektive je situacija jasna, nedvosmislena. Zašto to govorim? Zato što sam ja kao dužnosnik već više od 5-6 godina dužnosnik popunjavanja imovinske kartice. Kroz tu moju karticu je jasno vidljiva sva moja imovina, sve moje obveze, znači kreditna zaduženja koja imam i što sam s tim novcem dalje radio, na koji način sam s tim kreditom kupovao, prodavao, gdje sam ulagao, i to su javno dostupni podaci i u tom smislu nema ništa iznenađujuće ili novo. Naravno, kad sve to skupa stavite u jedan zločisti kontekst, kao što su naš moji politički suparnici to napravili, gdje su imputirali da je firma u kojoj imam udjele istjerala djecu iz vrtičkog prostora, što apsolutno nije točno i ne odgovara apsolutno istini. Upravo suprotno, upravo predstavnici drugih političkih opcija su sa svojim interesima privatnim tamo u tim istim prostorijama, kako sam nakladno saznao sad nakon svih ovih događaja, upravo se potrudili da vrtička ta grupa tamo nikad ne zaživi niti da bude, i ta djeca su im tamo smetala da njihovi poduzetnički pothvata. I očito sam onda ja pojavljivanjem i s obzirom na političku dužnost koju radim bio dobar onaj mamac ili dobar povod da na ovaj način iskarikiraju cijelu priču i se odgovornost sa sebe prebace na mene. Dakle, nikakvog izbacivanja djece, to me, vjerujte mi, najviše pogodilo u tom medijskom prostoru kako su izašli s tom neistinom. S druge strane, pokušali su imputirati neki sukob interesa i da sam ja mogu ucijati nekakve prvokupe u vremenu dok nisam uopće bio župan, i je ta firma je naravno postojala i prije nego sam ja ušao unutra s udjelima.
0: To je neko vrijeme, mislim.
1: Tako da i taj dio
0: im
1: je kao ma, nebitno, svakako je onaj važno da ja nisam bio u ulozi osobe koja može odlučivati o tome. Inače su to skupštinske odluke, tako da i u tom smislu nisam mogao biti. A inače županija nikad nije dan prvokup nije kupila, tako da ni ta teza nije držala vodu, ali su oni to vješto pustili u medijski prostor i to su onako ljudi dosta, znate, naravno da su osjetljivi, naravno da mi kao političari, kao javne osobe smo dužni voditi računa o svim tim stvarima, i naravno da ljudi sa određenim sensibilitetom nastupaju kad vide linka i neko podastrije nekakve nepravilnosti, nezakonitosti i tako dalje. Tako da evo, rekao bih da čestitam mojim političkim suparnicima na način na koji su to stavili u prostor medijski. Sigurno su mi napravili određenu štetu. Posebno mi je krivo što su izazvali sumnju kod ljudi koji su naši simpatizeri i glasači, i svakako sam doživio puno upita i gdje su ljudi kod neki način i tražili objašnjenja, ali isto tako poznavajući političke protivnike s kim imamo posla u gradu i na koji način su oni imali svoje nekakve privatne probleme, očito su htjeli ovu priču iskarikirati, napraviti je, i pokušali smo nekako uvući mene u to njihovo blato kojim se koprcaju sa nekim svojim vlastitim problemima. Evo, vrijeme će pokazati sve ovo što ja govorim i nadam se da će građani u tom smislu to ishvatiti, jer svi koji me znaju privatno znaju da koji šta radim pošteno, da sam tako i došao do svega što imam, i konačnici, jer kažem vas, radi se o mojim novcima, mojoj plaći, mojim kreditima i svem onome što sam želio upravo sukladno zakonu transparentno i prikazati. Nisam ništa sakrivao, nisam ništa muljao i upravo to mi čini san mirnijim, tako da evo, moramo i u ovoj prilici se objašnjavati, ne želim se pravdati, nego upravo suprotno, samo dati one činjenice koje su po meni važne. Ja dan danas nemam nikakva upravljačka prava u toj firmi, znači imam udjel isto kao što ima neke udjele u nekakvim dionicama ili neko drugi na koji način ti ulaga svoj novac, tako da sukoba privatnog i javnog ovdje u ovom smislu nema, kao što su oni htjeli prikazati.
0: Dakle, ono što želite naglasiti je da ne postoji apsolutno nikakva osnova za sumnju o sukobu interesa.
1: Dakle,
0: inače, zakon
1: činjenice da apsolutno o tome govori.
0: Da, dobro, Zakon o sprječavanju sukoba interesa ne propisuje na koga se upravljačka prava moraju prenijeti, niti se taj prijenos mora evidentirati u sudskom registru. Vi ste obavili sve te procedure, je li tako, ovjerili kod javnog bilježnika prijenos upravljačkih prava, dostavili ga povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, doduše to nije vidljivo još u registru trgovačkog suda, je li tako?
1: Ne znam da li u tom smislu mora biti, ali je moja dužnost kao dužnosnika povjerenstva sukob interesa apsolutno obavijestiti svim izmjenama moje imovine. Ja sam to uredno napravio čim sam ušao u suvlasnički udjel u ovoj firmi.
0: Dobro, prema podacima koje imamo, dakle, stekli ste te udjele 12. ožujka, 17. ožujka ste sklopili ugovor o prijenosu osnivačkih prava. Prema tome,
1: ne, ranije. To je bilo još treći mjesec onog momenta.
0: Ožujka,
1: kad sam ušao u vazduh, tako je.
0: Dobro, uglavnom u ovoj priči smatrate da je oporba odigrala ulogu.
1: Svojski su se potrudili, evo, moram priznati da su jednom dijelu i uspjeli.
0: Ali danas kad gledate ovu situaciju, jeste li promislili, a što je meni ovo trebalo? Ono, da je čovjek mogao misliti nekako...
1: Ne,
0: Ja
1: moram svoju imovinu, s obzirom da sam javni dužnosnik i da plaću primam u javnom sektoru, ja moram voditi uredno svoju imovinu i s obzirom da sam imao i kredit i da sam prodao zemlju i da je taj novac koji sam od toga dobio, morao sam transparentno prikazati gdje sam ga uložio i evo, u tom smislu nisam očekivao ni bilo kakve ovakve probleme, naprotiv, nisam znao za sve ove privatne odnose koje imaju moji politički suparnici i koji su naslijedili tamo u odnosima sa časnama koje su dale u najam ovaj prostor firme koje sam sa suvlasnik, tako da onaj, u tom smislu ja sam ispravan, rekao sam više puta, mirno spavam.
0: Da, i ne vidite
1: ništa sporno. Politički protivnici su ti koji su cijelu priču iskarikirali, izvrtili, izmanipulirali, spinali kako hoćete, na način da su mi htjeli diskreditirati. A rekao sam, vrijeme će pokazati jesam ja bio ispravan ili nisam.
0: Dobro. Idemo mi, gospodine Pezo, dalje. Dolazimo do također onog vrućeg krumpira, što se kaže, uvijek je to godinama već tako, a to je priča o otpadu, o rješenje situacije sa odlagalištem otpada u našoj županiji je i dalje daleko i ono, zapravo svaki dan je neki novi problem s tim otpadom.
1: Tako je, to je jedan gorući
0: razdolje. Što se događa, gospodine župane?
1: Ja od početka tu priču komuniciram javno i ne bježim da je cijela priča oko gospodarenja otpadom problem kako općina i gradova, tako i županije. Pitanje je opet sad na mjestu, s obzirom da je ovaj aktualna zbivanja u Gospiću se aktualizirala priča oko zbrinjavanja otpada od opasnog, neotpadnog, građevinskoga, bilo kakvoga, i kako je sve to skupa uređeno zakonodavno i da li je to provedivo i na koji način su ili do sada morali ili trebali općine i gradovi odraditi svoj dio posla, kućanstva, ljudi, senzibilizirati javnost vezano za to, jer mislimo da je onaj u ovom stoljeću jedan civilizacijski domet da od otpadu brinemo i da otpadom upravljamo, rekao bi tako. Jer do sad sve ono što smo mi radili, uzeli bi saket, bacili smeće i nije briga gdje to sve završava. Dakle, Europa nam je dala novac, dala nam je način, dala nam je svoje primjere na koji način se može gospodariti otpadom na pravi način. E sad, u provedbi toga ima puno problema kapaciteti određenih općina, mogućnosti, naše općine su onako malo i ruralne, to su mali zaseoci, pa imaju općine koje imaju te specifičnosti. Dakle, to je najizraženije ispalo na Pelješcu, gdje imamo najizbiljniji problem, s obzirom da nemamo odlagalište na koju pelješke općine mogu odvoditi otpad u našoj županiji. To je opet ispao problem sa odlagalištem u Pločama, gdje Ploče ne žele primiti otpad s Pelješca.
0: Pa onda Neum? Ispala situacija s Neumom?
1: Neum nam je nešto što nije van mojih ovih prostora o kojim ja vodim brigu. S druge strane, oni su osuđeni sad voditi taj otpad na daleke udaljenosti, to su ogromni troškovi gdje njihovi fiskalni kapaciteti, tako i malih općina, to ne mogu izdržati, pa se onda možda pristupalo nekakvim nenormalnim rješenjima, nekonvencionalnim, neadekvatnim, tako da vjerojatno u toj nekoj stisci s tim problemom ljudi nisu razmišljali dugoročno. Evo, ja se nadam, sad ću se vratiti na CGO koji je obveza županije, znači obveza općina i gradova da organiziraju prikupljanje i odvoz otpada s svog područja. Centar gospodarenja otpada je samo jedan od aktera u toj cijelom toj liniji i trasi upravljanja gospodarenja otpadom u županiji. Nažalost, centar kasni sa realizacijom. Izvođač ima određenih problema sa pribavljanjem, jer je to bila njegova obveza, a ne naručitelja, da pribavi dokumentaciju i sve ove dozvole da bi se projekt realizirao. Ono što sad znamo da je bila pokrenuta i konferencija za četvrtu fazu, to je ona ključna, nama najvažnija faza koja govori o postrojenju, o tehnologiji koja će se ugraditi u sami centar. Onog momenta, to sam više puta isticao, evo ja čekam, imam određena, neću reći obećanja, ali određene termine koji su nam izvođači nudili kao vrijeme kad bi moglo se dobiti ta dozvola. Nažalost, prošlo je skoro godinu dana od tog nekog prvog termina koji su oni nama nudili da je realan za realizaciju toga, ali onog momenta kad budemo imali tu dozvolu za četvrtu fazu, onda ćemo imati jasniju sliku kad bi sami centar mogao stvarno zaživiti, kad bi mogao biti u funkciji. Do tada svi skupa imamo obvezu ili bi trebali imati obvezu da odvajamo, da prikupljamo. Tu cijelu priču moraju organizirati općine i gradovi. U međuvremenu se i tržište sirovina poremetilo, sad i ono nekakve sirovine, staklo, plastika i sve to nešto što odvajamo, nema ko to otkupiti na način da na tome profitirate. Nego na kraju i to iza dođe trošak, jer negdje to trebate odvesti, skladištiti, prebaciti, pa na kraju to je dodatni trošak cijele te priče. Tako da ima tu puno stvari i dobro je da se o tome počelo pričati i mislim da će sad fokus svih skupa biti od državne razine do lokalne, da se u narednim godinama ta cijela priča dovede u red i da bude kako Bog zapovjeda.
0: Dobro, i ono što je također jako važno za naše sugrađane i općenito za jug Hrvatske i našu županiju, to je ta autocesta do Dubrovnika. Naravno da i brza cesta do zračne luke i tako, ali evo došlo je sad do nekih izmjena na dionici autoceste kod Osojnika, pa onda što možemo dalje očekivati s obzirom i na prijepore kad je u pitanju ona trasa kroz Župu?
1: Može.
0: Kako to komentirate?
1: Pa okej, prvi dio, ovaj dio od Dola do Osojnika, trasa autoceste sa svojim poddionicama, evo ipak se nešto kreće. Imali smo situaciju da smo prije par mjeseci, negdje prije ljeta, imali da su Hrvatske autoceste poništile natječaj koji se od raspisivanja do dostave dokumentacije, do izbora evaluacije, do same odluke je prošlo preko 2 godine. I na kraju odluka bude ta da se poništava. Moram priznati da se to poprilično frustriralo, posebno nas tu na jugu, kad znamo da novci postoje, da su novci osigurani, da su to nacionalna sredstva. I da su istovremeno se za slične dionice u Hrvatskoj po istim cijenama ugovarali poslovi. I nismo nikako mogli shvatiti zašto je upravo Hrvatske autoceste nije imala snage presjeći i zabrati izvođače, nego je poništila natječaj. Nakon toga smo imali od resornog ministra obećanje da će to u manje od mjesec dana biti raspisan novi natječaj i da će se tome pristupiti ona dosta ozbiljnije i dosta ekspeditivnije. Nakon toga smo imali stvarno nakon mjesec dana raspisan novi natječaj, ali onda su imali 2-3 navrata da su produživali rok za dostavu dokumentacije. i zadnji razgovor koji smo vodili, evo ja sam na skupštini to jasno naglasio da sigurno više nećemo braniti poziciju da uprave Hrvatske autocesta objašnjavati ljudima i dobivati negativan feedback na terenu, nego da ćemo jasno tražiti odgovornost uprave Hrvatske autocesta ako sad u najkraćem roku ne donesu odluke. Evo, imali ste priliku čitati prije par dana u medijima da su ponude otvorene, da imamo za te dvije podijelnice par ponuda, vidjeli ste ko su najpovoljniji, sad ide evaluacija tih ponuda, ako su ti ponuditelji koji imaju najmanju cijenu ispravni, ja vjerujem da će oni u što kraćem roku donijeti odluku od izbora izvođača i da napokon krenu ti radovi, da napokon vidimo gore bagere, da se braši, da se buši, da krenu radovi na tunelima, nadvožnjacima, trasama. Tako da niko neće biti sretniji od mene, jer evo ja slušam ta ista običanja preko dvije godine, s obzirom da sam onaj uključen u tijek cijele priče od ovoga prvog natječaja do ovoga drugog natječaja. Znači, sredstva su osigurana, imamo dvije nove ponude, moram reći da su nove ponude jeftinije od onih koji su bile, da su izabrane po starom natječaju, pa evo sad u tom smislu možda je bilo opravdano tada to poništiti, tako da mislim da je to sad realno i da više nema nikakvog razloga da čekamo s realizacijom te dugo očekivane, dugo najavljivane ceste i da smo mi generacija koja će napokon doživiti da se ona izgradi i da se po njoj provozamo. To što se tiče autoceste, što se tiče brze ceste. To je još veći problem za nas. To jest, još smo u goroj situaciji što je za brze ceste. Znate da je godinama bilo dosta nerazumijevanja i razilaženja vezano za trasu upravo od nas na lokalnoj razini. Novci za tu priču postoje. Tako da je u ovom momentu bilo dosada i zato sam više puta rekao da smo s tom pričom da nismo na početku, nego da smo ispod nule. Ono što je bila moja intencija da okupim i hrvatske ceste i sve nove gradonačelnike i načelnike i stare i nove jedinica lokalne samouprave preko koji ta cesta prolazi, to mislim naravno na Konane župe i grad Dubrovnik, i da nađemo zajednički jezik i da definiramo napokon tu trasu. Oni imaju politički legitimitet koji su potvrdili prije nešto više od godinu dana na izborima i mislim da imaju i odgovornost da stanu iza izbora te trase i da svi skupa dođemo. Ono što znam da su i općina Konavle i općina Župa i grad Dubrovnik bili intenzivno u kontaktu sa hrvatskim cestama i kako sad stvari stoje do kraja ovoga mjeseca bi trebali izaći s prezentacijom te trase. Mislim da su oni svi iznijeli svoje viđenje i ideju kako bi to trebalo izgledati. Mislim da su Hrvatske ceste maksimalno uvažile feedback s terena. Činjenicu da smo imali prošli put i na neki način nekakve proteste, javna izlaganja, tako dalje. Mislim da su na neki način pokušali uvažiti maksimalno sve ono što su i građani komunicirali. Tako da ta cesta koja bude izašla i trasa, prijedlog trase bi trebao obuhvatiti ili bi trebali bar u velika većina ljudi bi s time zadovoljna. Znate da uvijek neko ima ko će nešto prigovoriti, ali mislim da više nemamo vremena za to i da moramo taj projekt gurati, jer u međuvremenu se gušimo u prometu. Taj projekt sve da bude sad definiran, da se složimo oko trase, sigurno ga najmanje 5 godina ili 7 godina nećemo vidjeti u realizaciji, a u međuvremenu imamo cestu kakvu imamo i to je jedan druga priča sa hrvatskim cestama, da ćemo pokušati ovu postojeću cestu maksimalno brzati, napraviti je sigurnijom, protočnijom, od ideja nadvožnjaka, podvožnjaka, gibališta, trećih traka, kružnih tokova, tako da ima jedan cijeli mali projekt koji bi trebalo se realizirati na ovoj trasi kako bi njezinu protočnost i sigurnost napravili što boljom, jer ćemo i sljedeći 5 godina smo sigurno osuđeni na istu ovu cestu između grada i zračne luke.
0: Hvala lijepa, sad ćemo malo zasvirati pa onda nastavljamo dalje s razgovorom.

0: 10:30, slušamo emisiju Srijedom otvoreno. Gost je župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo. U međuvremenu imamo i jedan telefonski poziv. Pozdravljamo našu slušateljicu. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Nila vama i našem županu. Rosa Matić je pri telefonu, predsjednica Udruge slijepih.
0: Dobar dan Rosa, slušamo vas.
1: Da bi iskoristila ovu priliku kad je već župan gost da ga pitam da li će moći prisustvovati na obilježavanju dana Međunarodnog dana Bijelog štapa, to je 15.10. Budući da Lionsi organiziraju za nas uvijek za pomagala ili nešto, to bi se održalo ispred Sponze, ali ima jedna točkica, a to je da gradonačelnik i župan odigraju jednu partiju pikada sa povezom na očima.
0: O, pa to je zanimljivo.
1: Cipele slijepih, pa da vide kako je to biti osoba koja ne vidi.
0: Evo sad da čujemo, sad smo zatekli župana.
1: Pa jesmo.
0: Jesmo, to, to.
1: Namjerno napravila, do duše imamo mi već u planu da pošaljemo pisanim putem, a ja sam već kad sam bila kod gradonačelnika njemu to napomenula. Nije se ništa bunio, pa sad ćemo vidjeti. Mislim, bilo bi nam drago da se, bit će ispred Sponze, evo, neće im biti daleko, 10 do podne, 15.
0: Evo da čujemo što kaže župan Pezo.
2: Evo ja pozdravljam gospođu
0: Rosu,
2: mi smo susjedi tamo u Mokošici, znamo se, već smo radili na nekim projektima vezano sa njezinom udrugom dok sam još bio ravnatelj lučkoj upravi. Upravo za korisnike smo radili posebna oznake kako bi mogli i slijepi vidjeti, imati priliku pristupiti određenim sadržajima u luci. Evo prihvaćam poziv, već sam provjerio u kalendaru, 15.10. sam u Dubrovniku, u gradu sam i dolazim na sukob sa, ili obračun sa gradonačelnikom.
0: I to sa povezom na očima.
2: Očima,
0: da.
1: Biće to viteški. Hvala vam puno.
2: Hvala na pozivu. Živjeli.
0: Eto, draga Rosa, hvala vam lijepa što ste nam se javili. Lijepi pozdrav. Imamo li nekoga trenutno još? Nemamo. Idemo mi dalje. Dakle, proglasila se elementarna nepogoda za općinu Orebić zbog požara nemilog koji se tamo dogodio i za grad Opuzen zbog suše. Dakle, i Vlada je pružila pomoć poljoprivrednicima, znači postoje izdvajanja i u ovoj godini koja su dogovorena posebno po pitanju suzbijanja sredozemne voćne muhe, pa tu su i mandarini naši. Pa evo, gospodine Pezo, možemo li to malo iskomentirati?
2: Pa možemo, evo, to su isto aktualna događanja u našoj županiji. Naravno, županija je specifična, razvedena, imamo i, eto, kako ste spomenuli, naš Pelješac koji ove godine imao taj jedan katastrofalni požar koji je uništio nekakve nasade maslina i vinograda i naravno da je u tom smislu bilo opravdano da se proglašenje elementarne nepogode ti troškovi i ta šteta nadoknadi našim Pelješčanima. Što se tiče doline Neretve, tu je situacija sa mandarinama ove godine, mislim, dobra, poprilično dobra. Prošle godine smo imali puno nekakvih većih problema, ali već evo krajem ove godine, početkom, je Vlada donijela odluku da će preko milijun kuna pomoći u sprječavanju sredozemne voćne muhe. Više načina kako se i mjera, kako se provodi to suzbijanje. Jedno je od njih je nabavljanje ovoga sterilnog mužjaka, takozvana sit tehnika, a isto tako je i krčenje nasada ili kultura u kojima se muha zadržava dok mandarini ne dozriju. Tako da imamo tu mjeru, to radimo zajedno sa općinama i gradovima i s njihovim komunalnim društvima. Isto tako postoji lovke i u tom smislu mislimo da te mjere koje provodimo i ekipa koja se s time bavi, inače povjerenstvo za mandarine je jedna ozbiljna skupina ljudi koji su već dugogodišnji uzgajivači i ja mislim na najbolji način, ljudi sa velikim znanjem koji znaju na koji način treba svemu tome pristupiti, a sve onda ono što predstoji kad se rod dođe do roda, berba, plasman, su opet nekakvi drugi problemi s kojim se neko bolje ili lošije snalazi, ali uglavnom mislim da sve to skupa vodi jednome u jednom pravom smjeru i mandarinu moramo zaštititi. To je proizvod koji, preko kojeg smo mi prepoznatljivi, prepoznatljiva dolina Neretve, proizvod koji je našao svoje tržište na europskim policama. Znamo da je bila kriza prije nekoliko kad smo izgubili rusko tržište, ali sada mislim da se probijamo kvalitetno i na europska tržišta, na hrvatska tržišta, i da je taj hrvatski proizvod prepoznat i samo moramo voditi brigu o kvaliteti da se ne pokvari, i u tom smislu s naše strane moramo napraviti sve da ga zaštitimo i dati pomoć našim proizvođačima.
0: Dobro, ostanimo za trenutak još na području Neretve. Imamo tu i novosti u projektu uređenja lučkog područja u Metkoviću. Onda novi interpretacijski centar života na Neretvi i tradicija lađarstva, sve ono što ta predivna dolina Neretve, bogata i tako posebna i značajna za našu županiju, predstavlja.
2: Pa tako je, lučko područje na području grada Metkovića već godinama nema tu ulogu koju je imao prije, i taj prostor se nalazi u centru grada, i evo zajedno sa gradonačelnikom Milanom i gradskom vlašću oni imaju ideju tu napraviti jedan lijepi, praktično središte grada, urbanizirati taj prostor, srediti. I onda smo na inicijativu druge lađara, županija je odlučila pomoći oko kupnje jedne zgrade kako bi to bila nekakva zamašnjak razvoja, upravo ovo što ste rekli, interpretacijskog centra i svega onoga što dolina Neretve predstavlja, a to su svakako i lađe, to je svakako jedan lijepi i značajan biljni svijet, životinjski svijet i jedna kultura, tradicija življenja s tom Neretvom i s tim ušćem, tako da bi to sve našlo mjesto na tom jednom prostoru koji bi se sutra stvarno adekvatno usklopio u središte samog Metkovića i dati mu jednu novu i ljepšu dimenziju.
0: Dobro, i svakako se i ulaganja u školstvo i trud u tom smislu nastavljaju, kako bi recimo nastava mogla biti u jednoj smjeni i u školama, u svim školama u kojima je županija osnivač, pa tako ste nedavno dobili, da ostanemo još malo u Metkoviću, nedavno zemljište za novu školu u Metkoviću.
2: Pa jesmo, stvarno što se tiče školstva imamo jedan veliki zamah, naravno na poticaj Vlade Republike Hrvatske i ministarstva koje stvarno ulažu ogromne novce upravo kako bi sva djeca bila u jednoj smjeni ili cjelodnevnom boravku, i to je nešto bila prilika koju ne smijemo propustiti, i mi u našoj županiji smo stvarno na kvalitetan način promislili i sve one projekte koje imamo u osnovnom školstvu smo i aplicirali i realiziramo neke, evo kao što je, ne znam, Cavtat, Vera Luka. Sad smo krenuli sa jednom školom dole u Metkoviću, imamo sad drugu školu, radit ćemo treću školu, glazbena škola u Metkoviću, poljoprivredna škola u Opuzenu. Ostaje nam još jedan od težih problema kojeg moramo riješiti, je Župa Dubrovačka, i mislim da ćemo onda, evo nadam se, do kraja mog mandata sve škole imati u jednosmjenskoj nastavi, da ćemo omogućiti svim učenicima cjelodnevni boravak, i to će biti stvarno značajna ulaganja koja se nisu dogodila, ne znam, u desecima godina na našem području, i mislim da ćemo na taj način kvalitetno riješiti i osnovno i srednje obrazovanje u našoj županiji. Isto tako smo uzeli priliku i kroz ove športske dvorane koje pripadaju tim školama, županija je podmirivala ili financijski zatvarala konstrukciju da se naprave veće dvorane, ne samo one koje su po standardu koje financira ministarstvo, nego smo odmah radili veće objekte kako bi sutra imali i sportske arene i za veće događaje, ne samo za potrebe školskog sporta, tako da mi smo s tim jednim udarcem rješavamo više stvari. I evo, što se tiče toga, na to smo definitivno najviše ponosni, a to nas nekako najviše financijski opterećuje, ali zadovoljstvo, kad budemo imali sad zadovoljstvo, evo, otvara se dvorana i škola u Mokošici, koji je vodio grad Dubrovnik, dvorana škola u Cavtatu, vidit ćete kako su to i velebi i značajni projekti infrastrukturni koji je ulaganje u obrazovanje, znamo da je ulaganje u obrazovanje, u znanost, u našu djecu, sigurno nešto što nam osigurava i svjetlu budućnost.
0: Dobro, spomenimo se da je prije dva dana, čini mi se, potpisan ugovor o dodjeli financijske potpore za nabavu istraživačko-razvojne opreme između županije, sveučilišta u Dubrovniku, poljoprivredne zadruge Putniković i Centra za poduzetništvo naše županije vezano za vinogradarstvo.
2: Jest, to je jedna stvarno hvala vrijedna inicijativa koju smo podržali financijski. Mislim da naši vinogradari i vinari posebno na Pelješcu su u zadnjih godina napravili veliki pomak prema naprijed i evo podržali smo ovu inicijativu i drago mi je što je tu uključena i sveučilište, tako da to sve ima jednu i poduzetničku i ajmo reći onog realnog sektora i znanstvenu podlogu, a i mi kao javna uprava trebamo i poticati takve stvari, takve suradnje, jer mislimo samo na taj način suradnju svih tih ovih elemenata možemo doći do kvalitetnih rješenja i unapređenja naše proizvodnje i konkurentnosti tog našeg proizvoda po kojim smo, koji smo prepoznati. Evo, u tom smislu je naša podrška svemu tome ono nedvosmislena, jasna i konkretna.
0: Dobro, inače u Županiji se priprema projekt izgradnje veteranskog centra. Da. To bi trebalo biti mjesto za branitelje u kojem će oni moći zaista dobiti i nekakvu sustavnu stručnu pomoć, podršku, prostore za druženje.
2: Tako je, to je inicijativa ministarstva branitelja. Ministar Medved je bio u par navrata tu u Dubrovniku i mi smo bili u Zagrebu. Pokušali smo naći adekvatan prostor. Za sad je najuži krug ušao prostor Kleka, jer se morala voditi računa o svemu, o dostupnosti, a s druge strane mora biti u jednom mirnom okruženju i naš ministar i ono iz ratnih vremena vezan za taj prostor, tako da nam je dao punu podršku i cilj nam je da budemo, osim ovih par županija koji već imaju centar, da budemo mi jedna od sljedećih koji će realizirati taj centar, jer činjenica da sve ovdje su vodila se ratna zbivanja, da je ovdje bilo najozbiljnijeg rata i da su mnogi naši sugrađani bili u Domovinskom ratu i kao dragovoljci, poslije kao branitelji, mislim da opravdava činjenicu da se to dogodi baš u našoj županiji.
0: Dobro, imamo, molit ću vas da stavite slušalice, imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav gospodinu županu i vama.
0: Hvala.
1: Ja bih samo postavila jedno pitanje, ne znam je li u to uvolviran gospodin župan s ovom opskrbom u Studencu u Mokošici. Dokle će to trajati i hoće li se riješiti uspješno? Eto, to bih zamolila odgovor.
0: Hvala lijepa, draga gospođa.
1: Hvala lijepa. Doviđenja.
0: Do slušanja. Što kažete, gospodine župane?
2: Studenac je privatna firma, koliko znam imaju problema određenih.
0: Da, stečaj i tako dalje.
2: Tako je, to sam čuo. Iz medija sam se informirao, naravno, kao i svi naši sugrađani. Nešto više o tome ne znam. Činjenica da studenac ima puno svojih objekata u Mokošici i da su došla naših sugrađana orijentirana prema njihovim uslugama. U tom smislu smanjuje kvalitetu ili dostupnost nekakvih proizvoda našim sugrađima u Mokošici, ali evo, ja konkretno i kad govorim svoje pozicije vlastite, onda sam često koristio druge trgovačke lance, a manje Studenac, ali činjenica da Studenac je praktično pravo za sve objekte kojima je prije upravljao PM, a to su objekti koji su najstariji i na koje su naši sugrađani najviše naviknuli, na pozicijama koji su najzgodnije u centru naselja. Evo, mi kao županija, grad, država sigurno ne možemo utjecati na poslovne procese u Studencu i ono, u interesu svih nas je da oni to riješe kako bi imali kvalitetnu opskrbu.
0: Dobro, vjerojatno gospođa misli ono što će sad ljudi tamo kad ovi zatvore, može li se tu što neko drug nešto, a vi ne možete na to dakle
2: naravno,
0: ništa.
2: Prostori su privatni, biznis je privatan, sumnjam da nešto možemo misliti, a posebno evo sa razine županije.
0: Dobro, sezona nam je, još je lijepo vrijeme u Dubrovniku, temperature su sjajne, ljudi se još kupaju, turista je još puno, dakle sezona ide polako prema posezoni, ali evo možda se možemo ipak sad u ovoj prilici sredinom listopada osvrnuti malo i na ovu sezonu s vaše pozicije predsjednika Županijske turističke zajednice. Kakva je bila sezona, što kažete?
2: Sezona je bila van očekivanja. To mogu reći samo na osnovu analitičkih podataka koje imam i koji su mi dostupni preko turističkih zajednica općina i gradova. Dakle, čini mi se da je 3% više noćenja, 1,5% više dolazaka, tako da je kumulativno, to govorim za 9. mjesec, kumulativno smo na brojci od 1% više dolazaka nego prošle godine, što je ono savršeno. S obzirom na sve one najave koji smo imali prije sezone. U tom kontekstu je sezona dobra. Vidimo da je deveti mjesec odličan upravo ovaj podatak koji sam rekao. Na brojkama koje su veće nego brojke u sedmom mjesecu, kad mi govorimo o postocima dolazaka. Tako da, kad se osvrnemo nazad i sve one razgovore koje smo vodili i one strahove koje smo imali na početku turističke sezone, gdje smo govorili od smanjivanjima od 10-15%, o nekim segmentima i više, nautici, kampingu i tako dalje, da bi sad imali ovakve brojke na kraju devetog mjeseca, moram priznat da je u tom smislu dojam da je to puno bolje od onog straha ili najava koje smo imali. Znači, da. Ako smo na brojkama od prošle godine, mislim da je to dobro.
0: Dobro,
2: ne moraju se naravno svi složiti sa mnom, naravno da ima
0: područja. Rekli ste riječ dojam, to je možda takav dojam, vidjet ćemo što kažu turistički djelatnici.
2: Pa oni sigurno, ja se naravno nisam turistički djelatnik, nego su ljudi koji su u poslu i biznisu puno bolje mogu govoriti posebno iz vlastitih iskustava i naravno da je više grana turizma i da je više tu posjetitelja različitih vrsta i u mom slučaju se radi i o različitim prostorima županije. Znači, jedno je grad Dubrovnik, drugo je Pelješac, treće je Korčula, četvrto su naši otoci Mljet i Lastovo, Dolina Neretve, tako da ima dosta tu nekih odstupanja, ali mislim da oni koji su radili na sebi, koji su radili na kvaliteti i koji su za one novce pružali najviše, sigurno im se to isplatilo i ove godine i oni su sigurno imali dobre rezultate.
0: Dobro, inače izmijenjene su granice županijskih lučkih uprava. Pa evo, po vašem mišljenju, kako će to doprinijeti boljem funkcioniranju kompletnog sustava?
2: Pridonijet će, mislim, boljem funkcioniranju sustava, zato što smo imali 4 županijske lučke uprave, opet su ostali 4 županijske lučke Dobro. Uprave, ali imali smo 3 lučke uprave koji su djelovali na području 3 jedinice lokalne samouprave, to govorim Dubrovnik, Korčula i Vela Luka, a imali smo jednu veliku lučku upravu županijsku koja imala, što je bila stvarno ono ogromni prostor njezinog djelovanja i odgovornosti, to je od Lastova do Prevlake, dole do Ploča u Neretvi. Mislim da je to ogroman prostor i ogromne razdaljine. Mislim da smo s ovim ovako grupiranjem, što nam je novi zakon omogućio, što prije nije bilo moguće, gdje smo stavili da su Konavle, Župa, Grad i Primorje jedna lučka uprava, da je Korčula druga lučka uprava, da su Vela Luka, Lastovo treća, a da je lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije Mljet, Pelješac i Dolina Neretve. Tu smo se vodili naravno i trajektnim linijama, akvatorijem koji dijele popola i tako dalje. U tom smislu mislim da smo napravili dobru odluku, znači vrijeme će sigurno pokazati, a i dosadašnji sustav se isto tako pokazao dobar. Mnoge županije imaju samo jednu lučku upravu, ali evo mi smo se na primjeru povlačenja europskih sredstava upravo u lučku infrastrukturu, gdje smo najuspješnija županija od svih drugih, praktično se svaka od naše 4 lučke uprave borila za svoj prostor, za svoje projekte i na taj način je i povukla više sredstava, realizirala više projekata i u tom smislu smo evo prvaci po broju povučenih sredstava upravo za lučku infrastrukturu. Tako da razmišljanje o tome da smanjimo broj lučkih uprava u startu je bilo takvih promišljanja, ali na kraju smo od toga odustali jer se ovako to pokazalo opravdanim, posebno ako su one fiskalno držive. Samo smo na neki način bolje organizirali i taj prostor kojim upravljaju, nekako ga okrupnili na način da je logičniji i da je lakše sa njim upravljati.
0: Dobro. Spomenimo još, gospodine Pezo, i konferenciju o Jadransko-Jonskom željezničkom koridoru. Tu ste isto bili supotpisnik.
2: Ja sam, vidim da je dosta u javnosti onako malo skepse oko toga, s obzirom da je pričali smo da autocesti, pričamo o mnogim drugim prometnim rješenjima.
0: Pa evo sad i željeznice.
2: Sad i željeznice, vidim da su ljudi malo to ovako primili sa zaduškom, ali činjenica je da moramo biti u korak s vremenom i da moramo biti dionici nekih strateških dokumenata koji će u budućnosti odrediti nekakve željezničke pravce. U ovom slučaju se radi o željezničkom koridoru Jadransko-Jonske željeznice koji ima evropski predznak i u tom smislu bi ga Europa na neki način financiranja i bilo bi u tom smislu šteta ostati sa strane i ne iskoristi tu mogućnost. Kao što znate, mi za sad imamo samo luku Ploče povezanu željeznicom sa zaleđem. Konkretno u ovom slučaju je to manje više Bosna i Hercegovina, znamo da su Ploče logistička luka, željeznička logistička luka praktično za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ista ta željeznička mreža nije povezana sa hrvatskom željezničkom mrežom. U tom smislu vidim tu dobru priliku da željeznica iz Splita dođe i produži do Ploča i to bi za nas bio veliki, veliki uspjeh u nekakvom razumnom doglednom vremenu da se to nešto dogodi i taj način će ta luka Ploče biti i europska luka, ako smo obzir da Bosna i Hercegovina nije u Europskoj uniji, tako da će Ploče u tom smislu biti i dalje konkurentnije i dobit će još jedan bolji zamah i to je sigurno naš interes. Da li će ta željeznica ikad doći do Dubrovnika i do drugih dijela županije, stvarno je u momentu teško o tome govoriti, moraju biti prostorno-planska dokumentacija spremna i to je sigurno nešto što je na dugom štapu i ne bi se ti uopće kalkulirati i upuštati u takve neke procjene, ali ono što je realno, to je da u nekom doglednom vremenu željeznica dođe do Ploče, da Ploče na takav način bude inkomponirane u željeznički mrežu Republike Hrvatske.
0: Dobro, i nedavno je i Zavod za hitnu medicinu dobio 8 novih medicinskih vozila za područje naše županije, to je nekih preko 800.000 eura vrijednosti ukupno.
2: Evo, kao što vidite, puno je tema, puno je stvari u kojima se bavimo, koje pratimo, gdje želimo biti aktualni. Zdravstveni sustav je kogod uložite u njega nikad dosta. Mi godišnje iz naše proračuna ove godine izdvajamo preko 9 milijuna eura. 1,6 je decentraliziranih sredstava, znači preko 7 milijuna eura je županijskih sredstava. Puno tih stvari mi financiramo preko pomoći doma zdravlja, općoj bolnici, Zavodu za hitnu medicinu, Zavodu za javno zdravstvo, tako da smo stvarno tu aktivni i proaktivni, svjesni nedostataka koji imamo, a to se odnose na radnu snagu, sufinanciramo školovanje medicinskih sestara, praktično plaćamo školarinu za sve 3 godine školovanja, zbrinjavanje i nudenje stambenog pitanja doktorima, tu se mora zahvaliti naravno i općinama i gradovima koji također sa svoje strane uskaču i pomažu taj cijeli naš zdravstveni sektor, svjesni isto problema koji imamo da bi održali tu kvalitetu. Usluge, helikopterska služba, evo, možda ću nešto zaboraviti, a u tom smislu su i nabava novih vozila. Potrošnja tih vozila iz pozicije Dubrovnika je ogromna. Prevoz naših pacijenata do Splita, Zagreba, kilometri koji je ta vozila naprave, potrošnja koju oni imaju, ne mogu se mjeriti s nijednom drugom županijom i s nijednim drugim zavodom. Tako obnavljanje tog voznog parka je nešto na što moramo osigurava sredstva, moramo to voditi brigu. Konkretno plaćamo i kompletni troškovi servisa tih vozila, tako da će ta ulaganja biti trajna, kontinuirana i dalje će se događati i vozni park u tom smislu mora biti adekvatan kako bi sigurnost prevoza tih naših pacijenata bila i dostupna i sigurna i kvalitetna.
0: Dobro, i kako se polako emisija bliži kraju, evo možda još i pitanje o izvješću o radu. Vi ste na posljednjoj sjednici Županijske skupštine podnijeli izvješće koje je usvojeno u prvih 6 mjeseci. Neki koeficijenti zaposlenika županije su povećani, ali pročelnici su zapravo dobili najmanje povećanja, najniži koeficijenti najviše, mislim. Što je i logično nekako. Je li tako?
2: Trebalo biti logično, to je moja logika, zato sam to napravio na taj način. Inače, prijašnjih godina se povećavalo linearno, dakle, svi su dobivali u postotku isto povećanje, ali to opet znači da je u naravi onaj najmanji dobio najmanje. Mislim da smo ovaj put odlučili napraviti pravi, konkretan posao, malo više posla kad ovo radite ovako kako sam ja zamislio. Znači, imali smo situaciju da je prije par godina Ured državne uprave došao pod upravljanje pod županiju. Ti ljudi koji su tamo radili nikad nisu njihovi opisi radnih mjesta, koeficijenti nisu nikad izjednačeni sa djelatnicima u županiji i mislim da je ovo bio pravi trenutak da prilikom odluka o ustrojstvu napravimo odluku o koeficijentima. Na taj način smo nagradili ove naše ove djelatnike sa najnižom plaćom, mislim da su njihove plaće podizale od 18 do 24%, a naravno da je rukovodećem kadru kojim se do sada u naravi najviše povećavao, mislim da im nije bio problem što su ovaj put prošli u tom smislu nešto malo manje u postotku, znači evo konkretno rekli ste radi sa 6,5%, ali mislim da će oni biti zadovoljni ako su njihovi radnici zadovoljni, ako su ljudi motivirani, da će da njima biti lakše voditi te ljude i s njima raditi i da će biti bolja radna atmosfera ako su svi u tom smislu zadovoljni. Mislim da je ovo bila prilika i mi da smo napravili dobar posao što se tiče toga.
0: Evo, ja mislim da bi se naši slušatelji složili, pogotovo tamo u onim tvrtkama, firmama gdje ljudi imaju male plaće, a onda vas da kažu povećava se šefovima, a nama ništa. Tako da, evo, nadam se da će netko slijediti taj primjer. Gospodine Pezo, hvala vam lijepa. Polako se, evo, prima kao kraj emisije. Nastavljamo mi dalje. Čućemo se i vidjeti ponovo u emisiji u nekom doglednom vremenu. Puno uspjeha u radu vam želim, hvala što ste došli i bili naš gost. Ivana Bašica bila je za tonskim pultom. Pjesme koje smo odslušali, a samo su dvije, a sad ćemo još jednu, je odabrala naša Mihajla Soko. Ja sam Nila Miličić-Vukosević i sada ćemo od 11 sati prepustiti mikrofon Ines Vlašić i njenim gostima. Hvala i našim slušateljima koji su se javljali i svima vama koji ste nas slušali. Emisiju možete poslušati i na web stranici Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik, na platformi HRTi i tako. Gledamo se i slušamo i na našim društvenim mrežama. Do slušanja, hvala lijepa.
2: Hvala na pozivu, vidimo se sljedeći put. Čujemo se.

0: 11 sati i 20 minuta i vrijeme je da vas obavijestimo najnovijim predstavama u kazalištu Marina Držić, ono što možete gledati u nastavku tjedna, ali prije svega vratili su se sa festivala regionalnih kazališta Prolog 2026. upravo sinoć. Kako je sve prošlo, reći će nam Nikša Sentić, glasnogovornik Dubrovačkog kazališta, kojeg pozdravljamo u našem programu. Dobar dan.
1: Dobar dan, draga Ines. Lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima. Tako je, nekako kazalište nastavlja s gostovanjima. Nakon prošlog tjedna prvo povijesno gostovanje Makedonskom narodnom teatru u Skopje. Evo sad smo nastavili biti nekako dio tradicionalne priče festivala Prolog, i to ove godine bilo 19. izdanje. A ovaj put igrala naša nagrađivana predstava redatelja Romana Nikolića, Kuća je velika, ne može se ona nositi. Naravno, publika je bila oduševljena, stajaće ovacije, naravno do posljednjeg mjesta je bilo ispunjeno. Nekako priča o ovoj predstavi se proširila kroz cijelu Hrvatsku i do Siska i nekako ne prestaje na upiti kada će i sve gdje moći igrati, jer zaista je posebna predstava. Nadamo se, kako će možda i na ovom festivalu, barem jednu nagradu osvojiti. Naravno, u toj predstavi igraju i naš Edi Jeftec, Mirej Stanić, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Gabriela Ređić, Nikola Radoš i Dorijan Vicić, a naravno dubrovačka publika neće biti zakinuta za reprizne izvedbe ove predstave, već ih očekuju sljedećeg tjedna, i to u srijedu, četvrtak u 20 sati na velikoj sceni.
0: A prije toga, već sutra, Kolarin?
1: Tako je, naravno, ovaj tjedan imamo isto predstave, nije to to. Kazališna družina Kolarin sutra će u 20 sati na velikoj sceni izvesti predstavu Matrimonio. Riječ je naravno o predstavi nastaloj prema tekstu Joza Lovrića Jadrijeva, režirao je Paolo Tištarić. Podsjetimo kako prvi Matrimonio, onaj prije 12 godina izveden, ostao u lijepo pamćen kod publike, pa je zato nastalo ovo ponovno postavljanje na kazališnim daskama. I to je naravno ponovno igra, nakon što već nije igrala više od godinu dana. Godinu i pola, se ne varam. A u subotu na velikoj sceni pogledajte i nagrađivanu predstavu Play Drame Split, Dalmatinska kuhinja, autorski projekt redatelja Hrvoja Korbara. Predstava je to koja miriše na dinstani luk, na nostalgiju, na povratak u djetinjstvo, boljke koje donosi odrastanje, intimu koja će se tako hrabro opet nepretenciozno ogoliti pred publikom. To je predstava koja progovara o tome koliko smo spremni zaigrati život s onim kartama koje su nam dodijeljene. Propituju hoćemo li mu tom receptu kalkulirati, izvoditi finte, maskirati poteze i svačati onoga drugoga kao protivnika, ili ćemo ga prihvatiti kao igrača bez kojeg naša igra nema isti smisao, isto odrastanje, iste uspomene, ali isti život. Priča o odnosu majke i sina nastala je prema motivima i tekstovima iz kuharice Dalmatinska kuhinja Dike Marjanović-Radica. Igraju Nadežda Perišić-Radović i Zdravko Ukelić. I naravno, kao i uvijek, ulaznice možete kupiti na našoj blagajni kazališta ili putem web stranice ulaznice.hr. A rezervacije su moguće telefonom na 020-321-088 ili mailom na blagajna@kmd.hr.
0: Nikša, puno ti hvala na svim ovim informacijama. Jesmo li za sada sve pokrili za ovo tjedno javljanje?
1: Pa jesmo, ovo to je to što nam čekalo tjedna, sljedeći tjedan Kuća, također sljedeću subotu imamo ponovno inkluzivno kazalište, posebna izvedba za osobe s invaliditetom, ovaj put će igrati Bergint, a tjedan iza nas očekuje premijera predstave Moj sin samo malo sporije hoda.
0: Puno hvala još jednom, bio Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića.

putujemo i kad stojimo masimo 11 sati i 29 minuta, a iz čistoće stiže obavijest kako zbog potreba snimanja televizijske serije u petak i subotu 9. i 10. listopada u razdoblju od 6 do 10 sati ujutro privremeno će biti zatvorene ulice Svetog Dominika i Stradun kao i ulaz grad Sploča. Obzirom na nemogućnost uobičajenog prometovanja i prikupljanja otpada u navedenom razdoblju, mole se korisnici da svoj otpad iznesu na uobičajene lokacije najkasnije do 5 sati i 45 minuta kako bi se mogao pokupiti i izvesti na zbrinjavanje. Eto, mole se svi za razumijevanje. Mi nastavljamo dalje uz dobru glazbu na programu Radio Dubrovnika.

Kod nas nema dvojbe, should I stay or should I go, jutarnja ekipa napušta vas u 12 sati. Za sve vas koji i dalje ostajete na poslu, izdržite, od naše strane možemo garantirati dobru glazbu. Pretežno nam je vedro, slabo jugo, more malo valovito, temperatura mora oko 22 za sve vas koji ćete se možda malo bučnuti u poslijepodnevnim satima. Čilipi i Ploče su nam na 21, Lastovo mjeri 22, Grad i Prevlaka 24 Celzijeva stupnja. Želimo vam ugodan nastavak dana uz program Radio Dubrovnika. S vama su jutros bile Mihajla, Ivana i Ines.

0: Obilježavanje 35. obljetnice žrtava agresorskog granatiranja Nove Mokošice održat će se ispred spomen obilježja u ulici Bartola Kašića s početkom u 17:45. Održat će se molitva, položiti vijenci te zapaliti svijeće, a sveta misa zadušnica služit će se u župnom prostoru svete obitelji s početkom u 18:00. Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije pripremio je program uz 35. obljetnicu bitke za obranu Zvekovice. Otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na 5 branitelja koji su ondje u Domovinskom ratu poginuli. Njima u čast napravljen je mural, a uz novu spomen ploču položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Od početka do kraja rujna ove godine u Hrvatskoj su zabilježena 1203 kibernetička incidenta. Najveći dio odnosi se na phishing napade, prema učestalosti slijede neželjene poruke te financijski motivirane prijevare. Objavili su to iz Nacionalnog CERT-a koji je zadužen za prevenciju i zaštitu javnih informacijskih sustava od računalnih ugroza. U listopadu se i u Hrvatskoj mnogim aktivnostima obilježava Europski mjesec kibernetičke sigurnosti. Kako se zaštititi od sve većeg broja kibernetičkih prijevara? Govore softverska inženjerka Lada Kovjanić te voditeljica službe za obradu incidenata i krizne situacije u Carnetovu nacionalnom CERT-u Vlatka Jajetić.
1: Kako bi se zaštitili, korisnici najprije trebaju kritički razmišljati i dobro provjeravati radi li se o legitimnim platformama, te zvuči li ponuda za brzom zaradom predobro da bi bila istinita.
2: Uvijek treba provjeriti domenu, odnosno adresu na kojoj se stranica nalazi. Jer znači i tekst i vizual stranice može biti jako uvjerljiv i izgledati poput službenih stranica, međutim domena sasvim sigurno, odnosno adresa će biti druga, odnosno neće biti službena i to je veliki znak za alarm. I na takve stranice nipošto ne smiju unositi svoje podatke.
0: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku organizira predstavljanje zbornika radova Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova. U 19:00 u Ljetnikovcu Sorkočević na Lapatskoj obali. Knjigu će predstaviti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović, a program će moderirati Relja Seferović. Zbog najavljene kiše, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra planiran za četvrtak održat će se večeras u 20:30 u Kneževu dvoru. Dirigirat će maestro Ivan Huta, kao solist nastupiti istaknuti hrvatski saksofon.

Akademije sveučilišta u Zagrebu, koja je samostalno organizirala ovaj besplatni nastup. Za kraj o vremenu. Pretežno je vedro u slabo jugo. More je malo valovito, a temperatura mora je oko 22 stupnja. Do kraja dana bit će malo do umjereno oblačno, tijekom noći slijedi na oblačenje, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano, poslije podne i prema kraju dana na jako. More u jačanju na umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 24 stupnja. Tlak zraka je 1020 hektopaskala, a vlaga 37%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Leo Vuković, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

Ma, knjiga definitivno koju bi svi negdje trebali imati u svojoj kućnoj biblioteci je Dubrovačke slike i prilike sjajnoga autora, a ovo je uvod u ono naše pitanje, naravno u Kvizogradu danas na uru 13 sati, asocijacija je bursa. Naravno da nije bursa, nego je Josip, znate kako se preziva, autor ove sjajne dubrovačke kronike 19. stoljeća, Dubrovačke slike i prilike. Draga čeljadi, čekam vas danas na uru, vašim pozivima na naše brojeve 413335 i 413355, naravno ako u posljednje vrijeme niste dobivali nagradu, a mi imamo popis dobitnika. Radujem se doista vašim pozivima danas na uru i uopće se radujem i zahvaljujem Matici Hrvatskoj koja nam se odazvala pozivu sponzorstva našega Kvizograda sa ovako sjajnim, sjajnim književnim naslovima poput knjige Dubrovačke slike i prilike. Idemo mi dalje, nastavljamo sa glazbom. Simple Red pjeva na valovima Radio Dubrovnika, sad je podne i 17.

Da, samo najbolje od glazbe. Nastavljamo mi uz Wild World, pjesmu u programu Radio Dubrovnika nakon Mr. Lovermana, a nakon toga uživamo u hitu do hita koji nam je pripremila naša Mihaela.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas ćemo poslušati nekoliko hitova iz filma Dirty Dancing iz 1987. godine. Prvo slušamo pjesmu She's Like the Wind u izradi Patricka Swayza, ujedno jednog od glavnih glumaca u filmu. Potom slušamo pjesmu Hungry Eyes u izvedbi Eric Carmen.

I na kraju ove naše male rubrike slušat ćemo pjesmu I've Had the Time of My Life u izvedi Billa Medleya i Jennifer Warnes. Eto toliko za danas od mene, a sad vas prepuštam u sigurne ruke mog dragog kolege Emila Kravarovića. Ostanite na valovima Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno, puno korisnih informacija, ugodnoj atmosferi i naravno more dobre glazbe.

Upaću malo u riječ sjajnu Phil Collinsu, ali evo, baš mi je drago kako nam je Mihaela ukazala na prekrasnu, sjajnu glazbu iz filma Prljavi ples, i negdje ono u kutku moje memorije mi je stalo da je Patrick Swayze i pjevao u filmu. Ne samo to, morao sam provjeriti, posavjetovati se sa internetom, ne samo da je otpjevao sjajnu prvu pjesmu koju smo slušali, nego je i autor pjesme, i čak je bila na trećem mjestu uopće 100 najboljih pjesama na Billboardu toga vremena. Bravo za sjajnog Patrika Swayzea. Nastavljamo uz Phil Collinsa, Can't Stop Loving You.

Brand New Day je pjevao nam je Stinga, potpuno novo izdanje današnjeg Kvizograda. Pratite, budite njegovim dijelom za 6 minuta, točno na uru 13 sati. Danas vam dodjeljujemo i ovaj tjedan, danas, sutra, ako propustite ovu priliku, knjigu sjajnog Zadranina rodom sa nevjerojatnom književnom ostavštinom vezanom uz naš grad. A to su slike i prilike autora Josipa, a ja tražim prezime, asocijacija je, opet kažem, Bursa, dakle nije Josip Bursa, nego je Josip, vi ćete mi reći prezime, a knjiga je Dubrovačke slike i prilike, jedna nevjerojatna kronika našeg grada 19. stoljeća, mislim možda i najveće književno dostignuće toga vremena iz našeg grada. Dragi ljudi, 413-335-413-355, brojevi telefona, za 5 minuta nazovite i osvojite ovu lijepu knjigu, tako da je, ako nemate, imate u svojoj kućnoj biblioteci, gdje bi joj trebalo i biti mjesto. Čekam vaše pozive točno na uru, umeđu vremenu Buđenje i Neno Belan pjevaju Sve da hoću.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Ogranak Matice Hrvatske Dubrovnik već više od 70 godina. Najveći nakladnik u Dubrovniku.
2: Kvizograd. Znanje o gradu.

0: Ljudi, evo nas, 13 je sati, a to na valovima radio Dubrovnika. Srijedom, četvrtkom i petkom znači da imamo našeg sponzora koji će dodijeliti nagradu nekom od naših slušatelja, nekom ko nije u posljednje vrijeme dobio nagradu. A već, evo, od početka listopada mjeseca naš sponzor, pokrovitelj je Matica Hrvatska Ogranak Dubrovnik, koja je više od 70 godina kao naš dubrovački najveći nakladnik donosi u naše ruke, čitateljske ruke i domove književna izdanja. Hvala im na cijelom ovom više desetljetnom trudu, a tijekom svih tih godina svoje mjesto u izdavačkoj djelatnosti našla i sjajna knjiga Dubrovačke slike i prilike, nevjerojatna kronika 19. stoljeća grada Dubrovnika. Ja sam odlučio danas upitati vas kako se zove autor ove kronike i nekog ću pozdraviti u našem programu, poželjeti dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste mi?
1: Dobro, hvala, kako ste vi?
0: Pa evo, čim smo u programu, čim imamo odaziv naših slušatelja i čim imamo sponzora koji je voljan podijeliti svoj rad, trud i djelo sa našim slušateljima, odmah sam dobre volje.
1: Bravo. Evo, ja znam ko je napisao, to je napisao Josip Berca.
0: Bravo.
1: Eto.
0: Bravo, ja vam čestitam i zahvaljujem. Jeste li već pročitali knjigu Dubrovačke slike?
1: Pa jesam,
0: davno
1: sam čitala Bersu. Ja mislim da je Neđi doma imao.
0: Tako je, ali ovo lijepo izdanje će dobro doći opet za osvježiti vašu policu s knjigama u kući.
1: Da, to je stara knjiga.
0: Da. Bravo, recite mi samo ovako, kome kažem bravo?
1: Ime. A jednoj gospođi Svetog Jakova.
0: Jednoj gospođi iz Svetoga Jakova. Recite mi, draga gospođo iz Svetoga Jakova, jel još uspijete napraviti neku banju prije ove?
1: Jeste, redovito.
0: Ajme, bravo, je li more onako između?
1: More vam je famozno, kako svi mi u gradu volimo. To vam je lijepo, oko 23, more miluje, sunce grije, jeste.
0: Ajme divot, ako uspijete i danas jednom skočite iza mene, a sad ću vas zamoliti da ostanete na telefonskoj liniji kod našega Lea, treba ćemo ime, prezime, broj mobitela i adresu, jer će vam Matica Hrvatska knjigu poslati poštom na vašu kućnu adresu.
1: E pa hvala vam lijepa.
0: Super.
1: Ugodno popodne.
0: Ostanite kod Lea na liniji. Hvala vam i vam ugodno popodne. Imate li možda neku pjesmu koju bi voljeli čuti?
1: Može onaj Joda mi je od Jolivera Drogovića.
0: Joj da mi je.
1: Da
0: mi je.
1: Da mi je.
0: E, dobro, Oliver, evo pokušat ćemo je naći, vjerojatno imamo u našoj fonoteci. Ostanite nam kod Lea, hvala vam lijepa, čestitke i lijepi pozdrav, adio. Eto, drage gospođe, dragi gospari, ovo je bilo baš lijepo. Našoj gospođi slušateljici iz Svetoga Jakova još jednom čestitke, a vama poziv, budite i sutra s nama u našem kvizogradu u Nauru.

Nakon Nick Cashava pjevaće nam i George Harrison, a u međuvremenu ja sam tu kako bih još jednom podsjetio i ukazao na obilježavanje 35. obljetnice žrtava agresorskog granatiranja Nove Mokošice, koje će se održati ispred spomen obilježja u ulici Bartola Kašića u Novoj Mokošici danas u 17:45. Održat će se molitva, položiti vijenci, zapaliti svijeće, a sveta misa zadušnica će se služiti u župnom prostoru svete obitelji danas u 18 sati.

ili našli, znate da nas možete pozvati, tu je Leo, ja sam tu, iskoristite tu priliku i kroz program Radio Dubrovnika oglasite besplatno ako ste nešto izgubili ili našli. Mi smo tu cijelo poslije podne, ako u ovom trenutku niste u mogućnosti, a voljeli biste oglasiti, možete to napraviti u bilo kojem trenutku sve do 18 sati. Mi se vraćamo glazbi.

Sjajni baby lasanja, rim tim tagidim, ostajemo uz glazbu, nešto drugačijega predznaka. Naš grad, njegovi predivni povijesni prostori i kulturni spomenici bit će domaćinom danas ne samo kulturnih, ali evo, skrenuo bih pažnju na jedan lijepi kulturni glazbeni događaj. Naime, jedna mlada Konavoka, pijanistica i studentica Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu samostalno organizira nastup uz besplatan ulaz u našem gradu. Ova mlada Konavoka je Nika Ružarija Orepić, održat će klavirski recital večeras u 18 sati u Saloči od Zrcala.

0: Obilježavanje 35. obljetnice žrtava agresorskog granatiranja Nove Mokošice održat će se ispred spomen obilježja u ulici Bartola Kašića s početkom u 17:45. Održat će se molitva, položiti vijenci te zapaliti svijeće, a sveta misa zadušnica služit će se u župnom prostoru Svete obitelji u 18:00. Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije pripremio je program uz 35. obljetnicu bitke za obranu Svekovice. Otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na 5 branitelja koji su ondje u Domovinskom ratu poginuli. Njima u čast napravljen je mural, a uz novu spomen ploču položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Dubrovnik je u rujnu ostvario oko 192.000 turističkih dolazaka i gotovo 600.000 noćenja, što je 4% više nego lani, dok je u prvih 9 mjeseci zabilježeno više od 1.185.000 dolazaka, te 3.811.000 noćenja. To je 2% više dolazaka i 1% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Rast od 5% u odnosu na lani bilježi zračna luka Ruđera Boškovića. Od početka godine do kraja rujna kroz Dubrovačku zračnu luku prošlo je oko 2.821.000 putnika. Od početka do kraja rujna ove godine u Hrvatskoj su zabilježena 1203 kibernetička incidenta. Najveći dio odnosi se na phishing napade, prema učestalosti slijede neželjene poruke te financijski motivirane prijevare. Objavili su iz Nacionalnog CERT-a koji je zadužen za prevenciju i zaštitu javnih informacijskih sustava od računalnih ugroza. U listopadu se i u Hrvatskoj mnogim aktivnostima obilježava Europski mjesec kibernetičke sigurnosti. Kako se zaštititi od sve većeg broja kibernetičkih prijetnji, govore softverska inženjerka Lada Kovjanić te voditeljica službe za obradu incidenata i krizne situacije u Carnetovu nacionalnom CERT-u Vlatka Jajetić.
1: Kako bi se zaštitili, korisnici najprije trebaju kritički razmišljati i dobro provjeravati radi li se o legitimnim platformama, te zvuči li ponuda za brzom zaradom predobro da bi bila istinita.
2: Uvijek treba provjeriti domenu, odnosno adresu na kojoj se stranica nalazi. Jer znači i tekst i vizual stranice može biti jako uvjerljiv i izgledati poput službenih stranica, međutim domena sasvim sigurno, odnosno adresa će biti druga, odnosno neće biti službena i to je veliki znak za alarm. I na takve stranice nipošto ne smiju unositi svoje podatke.
0: Zavod za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku organizira predstavljanje zbornika radova Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova u 19:00 u Ljetnikovcu Surkočević na Lapatskoj obali. Knjigu će predstaviti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović, a program će moderirati Relja Seferović. Zbog najavljene kiše, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra planiran za četvrtak održat će se večeras u 20:30 u Kneževu dvoru. Dirigirat će maestro Ivan Huta, kao solist nastupiti istaknuti hrvatski saksofonist Gordan Tudor. Na programu su preobrazbe Dubravka Detonija, Tudorov koncert za saksofon te Beethovenova simfonija broj 6. Nika Ružarija Orepić održat će klavirski recital u 18:00 u Saloči od zrcala. Riječ je o mladoj konavoskoj pijanistici i studentici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu koja je samostalno organizirala ovaj nastup koji je besplatan. Vremenska prognoza. Do kraja dana bit će malo do umjereno oblačno. Tijekom noći na oblačenje, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano, poslije podne i prema kraju dana na jako. More u jačanju na umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1020 hektopaskala, a vlaga 47%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Leo

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Miley Cyrus nam je pjevala poznatu nam pjesmu Jolene, a o lošim snovima pjeva će nam Teddy Swims. U međuvremenu evo i malo moga pjeva kako bi ukazao na jedan lijepi događaj u organizaciji HAZU-a Dubrovnik. Oni organiziraju naime predstavljanje zbornika radova Tamo gdje počiva more, ogled o povijesti Lastova. Ako ste zainteresirani, dođite večeras u 19 sati u Ljetnikovac Sorkočević na Lapadskoj obali. A sada Teddy Swims.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Trouble weather, dakle vrijeme nam može donijeti neke poteškoće, a posebno ako je riječ o nekim lijepim kulturnim događanjima na otvorenim prostorima. Tako nam je stigla najnovija obavijest iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra da je za sutra, za četvrtak, planirani koncert najavljen za sutra prebačen za večeras zbog kiše koja je moguća već u večernjim satima. Dragi ljudi, ako ste raspoloženi za jedan lijepi koncert ozbiljne glazbe, dođite večeras u 20 sati i 30 minuta u Knežev dvor. Orkestar će nastupati pod ravnanjem maestra Ivana Huta, a kao soli će nastupiti istaknuti hrvatski saksofonista Gordan Tudor sa jako lijepim programom večeras. Preobrazbe Dubravka Detonija, Tudorov koncert za saksofon i Beethovenova simfonija broj 6. Sjajan koncertni program večeras u 8:30 u Kneževu dvoru, dakle večeras koncert, a ne sutra. Negdje sam iščitao i da se možete javiti Dubrovačkom simfonijskom orkestru. Vaše ulaznice za sutra vrijede za večeras, a ako ste sutra spriječeni, onda iz kontakta sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom ćete riješiti i tu nedoumicu. Svakako, večeras 8:30, Knežev dvor, sjajan koncert s početkom, dakle, u 20:30.

E, uskoro u našem gradu ponovno počinje jedna filmska čarolija. Dubrovnik uskoro ponovno postaje mjesto susreta mladih filmskih autora, kreativnosti i inspirativnih priča. Počinje ponovno novo izdanje Dufa, a u međuvremenu evo ja bih iskoristio priliku za ljubitelje filmova podsjetiti na današnji program kinematografa Dubrovniku u Kinu Sloboda. Dvije su filmske projekcije, prva nam je već u 5 popodne, fantazijska avantura Momo, a Verity je jedna thriller drama koja ima svoje večernje izdanje u 20 sati. Ako ste pak ljubitelji Dvorane Vizija, večeras dvije projekcije u 18:30, romantična drama Ljubav u Tanđeru, a Digger je jedna komedija 128 minutna koja svoj početak projekcije u Kinu Vizija večeras ima u 20 sati i 30 minuta. Sad je pak 14 sati i 44 minute, još ćemo malo zasvirati, onda poslušajmo i dnevne novosti Hrvatskog radija u 15 sati. U svakom slučaju, kako kaže i Psihomodo Pop, sve će biti u redu.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: HR Mreža oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža oglasi.
5: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 3 litre, 14,50 € i finiš tablete za strojno pranje posuđa odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
3: Europska politička elita na skupu EU Med 9 razgovara o globalnim izazovima. Posebni su gosti monegaški princ i jordanski prijestolonasljednik.
2: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi.
3: Rusija stoji iza napada na trgovačke brodove u Crnom moru, tvrdi Zelenski.
2: U 102. godini umrla glumica iz vremena zlatnog doba Hollywooda Eva Marie Saint. Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, na terenu je veći broj vatrogasaca sa imotskog područja, a pomažu im i tri kanadera. Na mjestu požara je dopisnik iz Imotskog Velimir Braco Ćosić.
4: Tri kanadera rade punom parom. Ovdje su sad vatrogasci došli iz Kučića, Omiša, Makarske, Sinja, Trilja, sve da ne nabrajam, te ovi naši domicilci ovdje, javna vatrogasna postrojba, DVD Imotski, Lovre, Zagozd, ima ljudstva, ima dosta i vozila. I evo, moreće sa vatrenom stihijom koja je zahvatila velik područje, vuče je drage općini Proložac, gusta borova šuma, tako da potrajače. Što se vjetra tiče, južina koja potpiruje je to i to poprilično jaka južina, vjetar, odnosno i požar tjera tamo prema kanjonu Badnjevice, gdje nema kuća, gdje nema ljudi.
2: Novi požar buknuo je blizu mjesta Vida u Neretvanskoj dolini. Na terenu su vatrogasci, jedan kanader. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, riječ je o novom požaru Trstike koji ide prema šumi. Obiteljske kuće nisu ugrožene.
5: Ponovo Neretva, evo treći požar u jako kratkom vremenu, šivar je ponovo upaljen, Trstika, evo nošen vjetrom, proširio se jako brzo, uvuku nas jedan dio šume, evo tu su vatrogasci Jane Metković i vatrogasne zajednice grada Metkovića, svi su na terenu i podigao sam jedan kanader, nadamo da će biti dobra, ali evo nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo, za kraj doline Neretve, evo ovo je treći i ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti. Mislim da je to nešto novo, požar ide sad na drugu stranu, od one strane kad je išao na kuće, sad ide prema šumi, znači nije koliko kuće su zadnji put doslovce spašene, ono što se kaže u zadnji minut smo došli, ovo ide prema šumi, ali normalno ako se vuče u šumu onda ide dalje, onda opet može stvara ogromne probleme, ali evo vidit ćemo što će sad događati, očekujemo onako što prije informacije da vidimo što ćemo dalje.
1: Dnevne novosti.
2: Split je ovih dana političko središte Mediterana, ali i Europe. Na neformalnom skupu europski čelnici razgovaraju o globalnim izazovima, a neki od njih događaju se i na Mediteranu. Sredozemlje je područje na kojem se isprepleću europske politike i strategije, rekao je u Splitu premijer Plenković. Se prati Anabela Lajkov. Anabela, koje su glavne teme, što kažu sudionici?
6: Pa evo, čekamo još da čujemo, dobar vam dan iz Splita, čekamo još da čujemo što će reći sudionici. Naime, konferencija za novinare koja je već trebala početi, još je čekamo. Na njoj neće biti predsjednik Macron i grčki premijer Mitsotakis, oni su već napustili Split zbog ranijih, odnosno zbog drugih obveza. Nije ovdje došao ni španjolski premijer Pedro Sanchez, znamo zbog situacije, političke situacije u Španjolskoj i zbog raspisivanja izbora. Kao što si rekao, premijer Plenković poručio je na otvaranju ovog skupa, zemlje okupljene u Splitu, koje su sve članice Europske unije, mogu donijeti zajedničku sredozemnu perspektivu u šire strateške izbore Unije. Inače, Hrvatska ove godine i predsjeda tom neformalnom skupinom EU Med 9 unutar Europske unije. Upravo ovaj sastanak kruna tog predsjedanja koje je obilježio niz ministarskih sastanaka tijekom godine. Kako je još rekao premijer Plenković, ovo je i neprocjenjiva mogućnost da se usklade prioriteti ovih zemalja, odnosno juga Europe, uoči sastanka Europskog vijeća idućeg tjedna u Briselu i pomoći u obličavanju Unijine šire strateške agende. Naime, jedna od tema predstojećeg Europskog vijeća, koje se održava idućeg tjedna, dakle četvrtak i petak u Briselu, bit će i višegodišnji financijski okvir oko kojega se još itekako lome koplja. Znamo da je Hrvatska posljednja zemlja koja je ušla u članstvo Europske unije. Mi itekako još uvijek trebamo i te europske fondove i koheziju. Njemačka traži velike rezove, s druge strane zemlje juga i istoka traže da se ne diraju primjerice poljoprivredne subvencije. A danas je u Splitu bila idealna prigoda za raspraviti upravo i o tome, posebice s obzirom da su tu i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji nakon sastanka idućeg tjedna i preuzima proračunske pregovore. U Splitu se govorili o Bliskom istoku, bio je tu poseban gost jordanski prijestolonasljednik, danas je i treća godišnjica od Hamasova napada na Izrael. Drugi gost, posebni gost bio je

0: u emisiju u 17 sati.
1: Hvala lijepa, iz Splita se javila Anabela Lajkov. U Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice predana peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branimislav Vukobratović pritom je upozorio.
2: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcate. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Strašno je smrdilo. Ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
1: A već drugi dan smrdi u Zagrebu, pa i u dijelu županije. Građani zovu mjerodavne, no izvor i uzrok još se ne zna. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja za sad nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo kakvih problema. Luka Kalac.
3: Miris sumpora, paljevine, smeća, opisi su različiti baš kao iskustva građana. Dok su ga jedni sinoć osjetili vrlo intenzivno, drugi nisu primijetili ništa neobično. Dio onih koji jesu, najviše zanima jedno, može li ono što udišu utjecati na njihovo zdravlje.
4: Sinoć se jako osjetilo oko VMD kvarta, jako je užasno smrdilo. Danas nisam baš nešto pretjerano osjetila, sinoć se jako osjetilo i jako je baš smrdilo, kao po nekoj paljevini bi rekla. Zabrinjava me, vjerojatno je loša kvaliteta zraka u Zagrebu.
5: Na kolodvoru ne, Novi Zagreb da. Čak i više smeće, možda onako malo na sumpu.
6: Jel vas brine to za zdravlje?
5: Naravno.
7: Ne, ja ono na Sljemenu živim gore, pod Sljemenom, kod mene ne dođe.
3: Odgovor o izvoru mirisa za sad nemaju ni u gradu. Nakon prvih prijava provjerena su gradska poduzeća, a gradski ured za gospodarstvo uključio je i mjerodavne institucije. Istraga se pritom ne ograničava samo na područje Zagreba. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu, nego i izvan, naprvo u Zagrebačkoj županiji.
3: DHMZ, Državni inspektorat i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar prikupljaju podatke s terena. Dok rezultati tih provjera ne stignu, različite teorije o mogućem izvoru ostaju samo pretpostavke. Odakle je miris došao i što ga je izazvalo, za sad nema službenog odgovora.
9: Bugarski proizvođač cjepiva koje je Halmed privremeno zabranio tvrdi da neispravnost serije cjepiva nije dokazana. U dvama slučajevima, kako kažu, primijenjena doza cjepiva bila je 10 puta veća, a u trećem slučaju povezanost s cjepivom naknadno je odbačena. S cjepivom se povezuje tek četvrti slučaj zabilježen u studenom 2024.
1: SDP je izvijestio o hakerskom napadu na digitalnu infrastrukturu stranke. Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran sa IP adrese locirane u Hong Kongu. Radi se na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj prijavljen je mjerodavnim institucijama.
9: Nakon kibernetičkih napada u Ministarstvu poljoprivrede, većina informacijskih sustava ponovno je oporavljena i dostupna korisnicima. Dodali su kako se trenutačno radi na oporavku sustava elektroničke pošte, te istaknuli da, prema dosad dostupnim informacijama, podaci nisu iscurili niti su izgubljeni. Opći izbori u BiH provedeni su uredno, navodi se u zajedničkom priopćenju Europske visoke predstavnice za vanjsku politiku Kaje Kallas i povjerenice za proširenje Marte Kos. Promatrači su potvrdili da je postojala stvarna konkurencija među strankama i da su svi sudionici uglavnom mogli doći do birača. Kallas i Kos pozivaju izabrane predstavnike da nakon potvrde izbornih rezultata preuzmu punu odgovornost i što prije formiraju vlast na svim razinama. Europska unija od novih čelnika očekuje poticanje konsenzusa kako bi Bosna i Hercegovina krenula prema članstvu u Europskoj uniji.
1: Izrael obilježava treću godišnjicu napada Hamasa u kojem je ubijeno 1200 i oteto 250 ljudi. Ono što je počelo kao nevjerojatan sigurnosni propust i traumatična tragedija za Izrael,

0: tijekom 3 godine pretvorilo se u humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze, kako suvremeni svijet ne pamti. U Izraelu je danas 20 dana uoči izbora teško izbjeći politizaciju tragedije. Ivanka Zorić.
1: Od izlaska sunca ožalošćene obitelji i preživjeli okupljaju se na mjestu najvećeg pokolja u povijesti Izraela. Mediji već danima objavljuju intervjue s rodbinom žrtava, a diljem zemlje održavaju se komemoracije. Iako organizatori glavnog skupa u Tel Avivu žele izbjeći politizaciju tragedije, čini se da je to 20 dana prije izbora koji se smatraju referendumom o mandatu premijera Netanjahua nemoguće.
2: Došli smo ovdje jutros u 6.29 kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imamo 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima dogodi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerojatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje. Moramo odabrati ljude koji će nas voditi s mudrošću i sjećanjem na prošlost.
1: Neposredno nakon pokolja 7. listopada Izrael je pokrenuo veliku vojnu operaciju u kojoj je poginulo oko 74.000 Palestinaca, a njihova enklava sravnjena je sa zemljom. Civilno stanovništvo u Gazi se 3 godine suočava s gladovanjem, nedostatkom pitke vode i medicinske skrbi, te s neprekidnim razaranjem koje je onemogućilo osnovne uvjete za goli život.
3: Proživjeli smo 3 nevjerojatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo mi Palestinci doživjeli. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo. Naša je situacija strašna.
1: 7. listopada 2023. početna je točka šireg povijesnog procesa u kojem se pitanje sigurnosti Izraela više ne može promatrati odvojeno od teške humanitarne situacije palestinskog naroda. On je promijenio izraelsku sigurnosnu doktrinu, obnovio važnost palestinskog pitanja u međunarodnoj politici, destabilizirao regionalne odnose i pridonio izravnom sukobljavanju ključnih zemalja Bliskog istoka.
4: Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon udara besposadnog plovila i bespilotne letjelice. U napadu dronovima pogođena su 2 broda u bugarskoj gospodarskoj zoni na Crnome moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istraga provedena zajedno s bugarskom ratnom mornaricom pokazala da iza napada stoji Rusija. Bugarska jača protuzračnu obranu. Uoči donošenja vladina plana za nabavu takvih sustava, bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da je naoružavanje znatno skuplje od diplomacije.
5: Nije treba da garantiramo.
4: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
5: Trajno rješenje za mir.
6: Dnevne novosti.
4: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Toga 7. listopada 1991. 2 borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Uz Tuđmana u Banskim dvorima bili su i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo 1 civil, a 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom tim je povodom položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
7: Moj glas je možda malo tanji od godina koje su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
8: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
6: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperijalna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
9: Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju. Velika mi je čast, naravno počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud 20 godina. Čast mi što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Ovo je samo početak, imamo još posla, ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku, ako Bog da. Predsjednik je inače bokso u mladosti i baš mi je zanadio koliko zna o boksu. Najviše volim pričati o boksu i još s predsjednikom, pa di ima bolje od toga.
0: U Los Angelesu je u 102. godini umrla slavna američka glumica Eva Marie Saint, jedna od posljednjih iz vremena zlatnog doba Hollywooda. Za ulogu u filmu Na dokovima New Yorka dobila je svog jedinog Oscara. Pripremio Ivan Đaknić.
10: I don't want you to do anything. You let your conscience tell you what to do.
11: Shut up about that conscience. That's all I've been hearing.
10: I never mentioned the word before. You just stay away from me. Stay away from me.
11: I want you to say.
10: Stay away from me.
12: Eva Marie Saint je rođena 1924. godine u New Jerseyu. Nakon završenog studija glume, prve uloge ostvarila na Broadwayu, a u kazalištu se tijekom karijere često vraćala. Filmski debi ostvaruje 1954. godine i on joj odmah donosi Oscara za sporednu žensku ulogu, i to u slavnom ostvarenju Na dokovima New Yorka, nagrađenom čak 8 nagrada Američke filmske akademije. Saint je u to vrijeme imala 30 godina, ali u Kazanovu filmu imala ulogu učenice. Taj je nastup donio brojne angažmane uz Elizabeth Taylor i Montgomerya Clifta, nastupa u epskom spektaklu u građanskom ratu Drvo života s Frankom Sinatrom i Paulom Newmanom u televizijskom mjuziklu Naš grad. No u veliku glumačku priliku dao je Alfred Hitchcock u trileru Sjever-Sjeverozapad 1959. U tom je filmu majstralno utjelovila špijunku, tipičnu Hitchcockovu fatalnu plavušu, iako je slavni redatelj natjerao da za tu ulogu skrati svoju dugu i bujnu kosu. Na vrhuncu karijere Saint usporava s karijerom želeći se više posvetiti obitelji. Pomno bira projekte glumeći primjerice u filmovima All Fall Down, Svorenom bitijem ili St. Piper Peru, Vincenta Minelija zajedno sa Elizabeth Taylor i Richardom Bartonom. Ostvarila je ukupno 20 filmskih uloga, posljednju u Supermanu Povratak 2006. godine. Pojavljivala se i u brojnim televizijskim serijama poput Slučajnih partnera i Frasieru, a 1990. dobila je nagradu Emmy za ulogu u televizijskom filmu Ljudi poput nas. Jedna od posljednjih ikona hollywoodskog zlatnog razdoblja vodila je netipičan hollywoodski život. Početkom 50-ih udala se za redatelja Jeffreya Haydena i s njim je ostala u braku sve do njegove smrti prije 10 godina.
0: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
13: Nogometaši Hrvatske sinoć su na Poljudu poraženi od Španjolske s 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Vatreni su poveli u 17. minuti golom Perišića. Furija je u nastavku preokrenula pogocima Merina u 61. i 89. minuti. Petar Sučić.
14: Puno bolja reakcija, puno bolja igra, možemo reći zajedništvo, borba na terenu, ali opet na kraju njihov kvalitet izađe na vidjelo. Opet su nas na kraju stisli dole, ugurali, dobro razumljivo je nakon crvenog kartona i protiv takvih momčadi je baš teško parirati. Tri poraza u nizu, sigurno da nije ni lako ni jednostavno, ali moramo skupiti se, smoći snage da se podignemo iz ovoga, jer ako iko to može, to smo mi.
13: Nakon 4 kola Španjolska je vodeća u skupini s 12 bodova, slijedi Engleska s 9, Hrvatska je treća s 3, dok je Češka bez bodova. Ciklus Lige nacija zaključuje se u studenom dvobojima s Engleskom u gostima i Češkom kod kuće. Lionel Messi oprostio se od argentinske reprezentacije nakon 21 godine. U emotivnoj večeri u prijateljskom susretu pred više od 80.000 navijača u Buenos Airesu zabio je gol i upisao 2 asistencije u pobjedi protiv Benina 3-0. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana od 20:30 igraju dvoboj prvog kola Lige prvaka, a utakmicu možete pratiti na našem drugom programu. Na kraju kažemo da košarkaši Splita od 18 sati gostuju kod Češke Opave u prvom kolu Eurokupa.
15: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Ena Dugeć.
16: U nastavku dana djelomica, osobito na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, lokalno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, češće navečer. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu jugo u jačanju. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega, lokalno će biti obilnijih pljuskova, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, a ponegdje u gorju i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a u petak i subotu lokalno mogu biti izraženi. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho vrijeme, a unutrašnjosti mjestimice može biti i magle. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
15: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Europska politička elita na skupu EU Med 9 razgovara o globalnim izazovima. Posebni su gosti monegaški princ i jordanski prijestolonasljednik.
0: Požar u Prološcu, jak vjetar otežava gašenje, pomažu i kanaderi.
4: Rusija stoji iza napada na trgovačke brodove u Crnom moru, tvrdi Zelenski.
0: U 102. godini umrla glumica iz vremena zlatnog doba Hollywooda, Eva Marie Saint.
4: Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
15: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Evo, mene ovo nekako podsjetilo na Bebeka. Bebek je imao sjajan koncert, čuli smo na otvaranju ovogodišnjega fudravanja u ponedjeljak. U utorak je večer provedena uz DJ-a Kostu Radmana, a danas srijeda u večernjim satima od 20 sati donosi trash glazbu uz DJ Alexa G-a. Sutra opet Kosta Radman i Alex G, a u petak 9. nam dolazi TBF od 21 sat na plato Lazareta i biti dijelom ovogodišnjeg trećeg festivala Fudravanje. Inače, od jutarnjih sati pa sve do ponoći, od 10 ujutro pa do ponoći, uz doista zanimljivu gastronomsku ponudu možete poći i provesti ugodno vrijeme na plato Lazareta ovogodišnjeg Fudravanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Planuje je novi požar u blizini Vida u dolini Neretve. Ide u smjeru šume, te obiteljske kuće nisu ugrožene. Poslije podne će biti obilježena 35. godišnjica žrtava agresorskog granatiranja Nove Mokošice, a prije podne je otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na 5 branitelja koji su poginuli u bitki za obranu Zvekovice u Domovinskom ratu. Župan Blaž Pezo u našoj emisiji Srijedom otvoreno negirao sukob interesa. Zona posebnog prometnog režima od travnja do rujna ostvarila je gotovo 192.000 ulazaka vozila manje. Porast broja dolazaka i noćenja u gradu u rujnu, ali i ukupno u prvih 9 mjeseci prema podacima sustava e-vizitor, kao i na zračnoj luci Ruđera Boškovića. Nacionalni park Mljet kreće s provedbom projekta obnove. HAZU u Dubrovniku organizira predstavljanje zbornika radova Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova. Večeras i koncert orkestra u dvoru te pijanistički recital u Saloči od zrcala. Prema kraju dana i sutra kiša i jugo. Ovo su neke od tema Dnevnika Radio Dubrovnika danas od 16 sati.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mislav Čimić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo pregleda najvažnijih vijesti.
0: Planuo je novi požar u blizini Vida u dolini Neretve. Ide u smjeru šume, te obiteljske kuće nisu ugrožene. Poslije podne će biti obilježena 35. godišnjica žrtava agresorskog granatiranja Nove Mokošice, a prije podne je otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na 5 branitelja koji su poginuli u bitki za obranu Zvekovice u Domovinskom ratu. Župan Blaž Pezo u našoj emisiji Srijedom otvoreno negirao sukob interesa. Zona posebnog prometnog režima od travnja do rujna ostvarila je gotovo 192.000 ulazaka vozila manje. Porast broja dolazaka i noćenja u gradu u rujnu, ali i ukupno u prvih 9 mjeseci prema podacima sustava e-vizitor, kao i na zračnoj luci Ruđera Boškovića. Nacionalni park Mljet kreće s provedbom projekta obnove. HAZU u Dubrovniku organizira predstavljanje zbornika radova tamo gdje počinje more, ogled o povijesti Lastova. Večeras i koncert orkestra u dvoru, te pijanistički recital u Saloči od zrcala. Prema kraju dana i sutra, kiša i jugo.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Kako ste čuli, novi požar buknuo je u blizini mjesta Vid u dolini Neretve. Na terenu su vatrogasci i jedan kanader. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, riječ je o novom požaru Trstike koji ide u smjeru šume, a pri čemu obiteljske kuće nisu ugrožene.
2: Ponovo Neretva, evo treći požar u jako kratkom vremenu, ševar je ponovo upaljen, Trstika, evo nošen vjetrom, proširio se jako brzo, uvuku nas jedan dio šume, evo tu su vatrogasci Jane Metković i vatrogasne zajednice grada Metkovića, svi su na terenu i podigao sam jedan kanader, nadamo da će biti dobra, ali evo nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo za kraj doline Neretve, evo ovaj treći i ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti. Mislim da je to nešto novo, požar ide sad na drugu stranu, od one strane kad je išao na kuće, sad ide prema šumi, znači isto nije koliko kuće su zadnji put doslovce spašene, ono što se kaže u zadnji minut smo došli, ovo ide prema šumi, ali normalno ako se vuče u šumu onda ide dalje, onda opet može stvara ogromne probleme, ali evo vidit ćemo što će se sad događati, očekujemo onako što prije informacije da vidimo što ćemo dalje.
1: Obilježavanje 35. godišnjice žrtava agresorskog granatiranja Nove Mokošice održat će se ispred spomen obilježja u ulici Bartola Kašića s početkom u 17:45. Održat će se molitva, položiti vijenci i zapaliti svijeće, a sveta misa zadušnica služit će se u župnom prostoru svete obitelji s početkom u 18:00.
0: Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je program uz 35. obljetnicu bitke za obranu Zvekovice. Otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na 5 branitelja koji su ondje u Domovinskom ratu poginuli. Njima u čast napravljen je mural, a uz novu spomen ploču položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
1: Nakon što je nedavno u dubrovačkom javnom prostoru i šire glasno odjeknula priča o tome kako je dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo u ožujku ove godine stekao suvlasnički udio u društvu Vrtovi Pila d.o.o. koji pak u svom vlasništvu ima turistički objekt na Pilama, javnost i lokalni mediji počeli su propitivati način na koji je spomenuto društvo došlo do prostora koji je dio nekadašnjeg samostanskog kompleksa na Pilama. U našoj emisiji Srijedom otvoreno župan Pezo rekao je kako je u vezi s tim situacija jasna i nedvosmislena, negirajući sukob interesa, a stvaranje potencijalne afere pripisuje privatnim interesima svojih političkih protivnika.
3: A zašto to govorim? Zato što sam ja kao dužnosnik već više od 5-6 godina dužnosnik popunjavanja imovinske kartice. Kroz tu moju karticu je jasno vidljiva sva moja imovina, sve moje obveze, znači kreditna zaduženja koja imam i što sam s tim novcem dalje radio, na koji način sam s tim kreditom kupovao, prodavao, gdje sam ulagao i to su javno dostupni podaci i u tom smislu nema ništa iznenađujuće ili novo. Naravno, kad sve to skupa staviti u jedan zločisti kontekst kao što su naš moji politički suparnici to napravili, gdje su imputirali da je firma u kojoj imam udjele istjerala djecu iz vrtičkog prostora, što apsolutno nije točno i ne odgovara apsolutno istini. Upravo suprotno, upravo predstavnici drugih političkih opcija su sa svojim interesima privatnim tamo u tim istim prostorijama, kako sam nakladno saznao sad nakon svih ovih događaja, upravo se potrudili da vrtička ta grupa tamo nikad ne zaživi niti da bude, i ta djeca su im tamo smetala da njihovi poduzetnički pothvata. I očito sam onda ja pojavljivanjem i s obzirom na političku dužnost koju radim bio dobar onaj mamac ili dobar povod da na ovaj način iskarikiraju cijelu priču i se odgovornost sa sebe prebace na mene. Dakle, nikakvog izbacivanja djece, to me, vjerujte mi, najviše pogodilo u tom medijskom prostoru kako su izašli s tom neistinom. S druge strane, pokušali su imputirati neki sukob interesa i da sam ja mogu utjecati na nekakve prvokupe u vremenu dok nisam uopće bio župan i

0: Ljudi dosta znate, naravno da su osjetljivi, naravno da mi kao političari, kao javne osobe smo dužni vodi računa o svim tim stvarima i naravno da ljudi sa određenim senzibilitetom nastupaju kad vide ili kad neko podastrije nekakve nepravilnosti, nezakonitosti i tako dalje. Tako da evo, rekao bih da čestitam mojim političkim suparnicima na način na koji su to stavili u prostor medijski, sigurno su mi napravili određenu štetu.
1: Zona posebnog prometnog režima od travnja do rujna ostvarila je gotovo 192.000 ulazaka vozila manje. U tom je razdoblju ostvareno nešto više od 1.850.000 ulazaka, dok je u istom razdoblju 2025. godine zabilježeno nešto više od 2 milijuna ulazaka.
2: Podsjetimo, uspostavljen je centar za upravljanje zonom koji radi u dvije smjene, 7 dana u tjednu. Djelatnici centra dostupni su građanima za pružanje svih potrebnih informacija, pomoć pri izdavanju propusnica i pravovremenu podršku korisnicima sustava. Za sva pitanja građana dostupni su telefonom i mailom.
1: Dubrovnik je u rujnu ostvario oko 192.000 turističkih dolazaka i gotovo 600.000 noćenja, što je 4% više nego lani, dok je u prvih 9 mjeseci zabilježeno više od 1.185.000 dolazaka i 3.811.000 noćenja, odnosno 2% više dolazaka i 1% više noćenja nego u isto vrijeme prošle godine.
2: Prema prvim dostupnim podacima sustava e-Visitor, među gostima u rujnu najbrojni su bili oni iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Poljske i Francuske.
1: Rast bilježi i zračna luka Ruđera Boškovića, kroz koju je od početka godine prošla oko 2 milijuna i 821 tisuća putnika, odnosno gotovo 5% više nego lani.
2: Samo u rujnu promet je povećan gotovo 7%. Prosječna popunjenost zrakoplova iznosila je 80%, a među redovitim linijama bila je i svakodnevna povezanost s New Yorkom.
1: Ususret sastanku na vrhu zemalja skupine MED9, koja je u Splitu okupila čelnike država i vlada, u prošlom je tjednu u Dubrovniku održana konferencija Od polja do mora, posvećena prehrambenoj sigurnosti i strateškoj autonomiji Europske unije. Na skupu je ispred Ceha za ribarstvo Obrtničke komore Dubrovnik sudjelovao i predsjednik udruženja Mato Operan. Pomanjkanje resursa i ulova, nestalna cijena plavog dizela i ovisnost u sufinanciranju iz nacionalnih i europskih fondova i dalje su osnovni izazovi u ribarstvu. Upravo je sufinanciranje ribarskog sektora zbog nestale cijene plavoga dizela jedan od konkretnih poteza vlade koji pomaže domaće ribarstvo, istaknuo je Oberan.
3: Ja bih htio napomenuti da vezano za povećanje cijene pogonskog goriva, što je bitna stavka u poslovanju u ribarstvu, da je odrađen jedan onako prilično dobar posao, ako ćemo ga tako nazvati, i da će ribari dobiti sufinanciranje, već je to u tijeku, podneseni su zahtjevi, u obradi su, određena će dobiti sufinanciranja, a vezano uz nadoknadu zbog povećanja cijene pogonskog goriva od početka rata na Bliskom istoku, od kad je ta cijena i otišla za naše pojmove u nebo, jer se cijena skoro duplala, a svi ostali parametri s prihodovne strane su ostali na istoj, ako ne i nižoj razini nego što je bilo u tome vremenu. Tako da sve to i tome slično, kao i što se kroz sami program za ribarstvo i akvakulturu poduzima kroz nacionalne mjere, u tijeku je skreping za povlačenje iz plivarečarskog ribolova koje poprilično slabo stoji s resursima, naročito u ovoj godini, iako koje i prethodne godine su bile nešto niže i izdašnije nego meritorne godine od prije desetak godina. Evo, kroz tih nekakvih niz mjera i načina pokušat će se umjeriti broj sudionika u ribolovu, ono u što se može uticati, a na ono što se ne može, a to su prirodne pojave, dakle globalno zatopljenje, koje utiče na to da su promjene u moru itekako drastične i nepovoljne za razvoj i novačenje resursa, i oni su ograničeni rješenje i vidljivo je apsolutno i najvećem lajku po samim ponudama na ribarnici, po onome što su naši ulovi, da to prilično stagnira i čime će završiti. Nama je za nadat se iskreno da bi to mogla biti nekakva privremena i povremena kolebanja, ali izglednije je to da će to biti nešto što će biti trajno i da će ribolov trebati prilagoditi na nekakvu održivu mjeru s poprilično onako bolnim rezovima.

0: u samome ribarstvu i održat će se onoliko koliko će se moć računati da je ribarstvo održivo, da se ribe novače i da se ostavlja nešto i za naredne generacije.
1: Nacionalni park Mljet kreće s provedbom projekta obnove usmjerenog na zaštitu od požara, obnovu ugroženih staništa i očuvanje zaštićenih vrsta. Vrijednost projekta obnova otoka Mljeta približno je 2 milijuna eura, a jučer su potpisani ugovori u Zagrebu. O tome je u našem programu govorio ravnatelj Nacionalnog parka Mljet Ivan Sršen.
2: Parku prirode Medvednica smo imali čast preuzeti ugovor o financiranju ovoga projekta pod nazivom obnova prirode otoka Mljeta u iznosu od gotovo 2 milijuna eura. To je izvrstan iznos, pogotovo kad znamo da 85% bespovratnih sredstava Europske unije, onu razliku do 100% će nam financirati naš nacionalni fond za zaštitu okoliša kojim ovom prigodom i zahvaljujemo, i tako da se puno moći napraviti na Mljetu po tom pitanju. Aktivnosti su raznorazne, od monitoringa staništa i aktivnosti uklanjanja invazivnih drvnih vrsta, praćenja stanja ciljnih staništa, a ono što su zapravo veliki zahvati, to su nam zahvati vezani uz zapravo zaštitu od požara. Znamo što je nacionalni park Mljet, znamo što je Mljet cijeli, to je jedna vegetacija i priroda kako je zapravo se rijetko gdje nađe, sa 90% površine, ukupne kopnene površine prekriveno gustom borovom šumom. Mi imamo protupožarne prosjeke i šumske protupožarne staze i te staze naravno prolaze između borova koji su jako visoki, stari preko 100 godina i tako je protupožarne prosjeke i takve protupožarne ceste zapravo ne zadovoljavaju 100% one uvjete koje bi trebali zadovoljavati. Ovom prilikom bi se zapravo uklonilo ta šumska vegetacija, u biti borovi na tom rubnom dijelu, kako bi se zapravo poboljšala preventiva i zaštita od požara u slučaju nekog većeg požara. Mi požara imamo često, svaku godinu bude požar zbog naše brze reakcije. Taj požar se zapravo ugasi, imamo dosta dobru, vjerojatno najbolju protupožarnu zaštitu za šumske požare u Hrvatskoj. Evo, uopće mi nije to problem reći, možda se i pohvaliti, ali bez preventive, bez toga što ćemo sada raditi, zapravo je teško se boriti požar u tako gustoj šumi. Jednostavno moramo napraviti te pripremne radnje kako bi se to osiguralo. Evo, to ćemo moći iz ovog projekta.
3: Iz Metkovića Pero Jakić. Vinogradari iz Pojezerja završavaju ovogodišnju berbu grožđa, a ubrat će ukupno 45 milijuna kilograma. Nažalost, vinarija Vrgorka nije mogla otkupiti grožđa ni od svojih 105 kooperanata zbog golemih zaliha vina, pa su proizvođači prevozili grožđe na tržnice širom Dalmacije i tako namirili makar dio troškova proizvodnje. Vinogradari su još jednom zatražili veću kontrolu uvoza grožđa, jer sumnjaju da se iz Makedonije uvozi i stolno grožđe koje završava u proizvodnji vina. Ni vlasnicima plantaža mandarina u dolini Neretve nije bolje. Urod će biti oko 35 tisuća tona ili za 20 tisuća tona manji nego lani. Plodovi su sitni, veće količine takvih plodova nisu za tržište. Otkupljivači povremeno zaustavljaju otkup, a cijene na otkupu za kilogram mandarina iznose svega 20 centi.
1: Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik pokrenula je akciju kako bi učenici lakše financirali troškove maturalne zabave. Učenički servisi nudit će svoje usluge građanima. Od 14 sati pa sve do 20 prva to nudi frizerska škola. Šišanje, feniranje, stiliziranje, pletenice pa čak i bojanje, rekle su u našem programu maturantice Nola Pavlić i Nera Čokljat.
4: Pa danas smo vam pripremili organizaciju s kojom ćemo pokriti troškove naše maturalne zabave. Svi građani mogu doći na feniranje, pranje kose, šiša ili na bilo koju uslugu koju žele u našem salonu.
5: Imamo dosta mjesta je popunjeno i stavili smo na Instagram stranicu broj mobitela na koji se ljudi mogu naručiti. Htjeli smo nešto drugačije napraviti ove godine, da ne bude svake godine isto, da ne bude u hotelu isto sve večera i tako dalje, pa smo htjeli nešto malo promijeniti. Prvi imamo muškarce, a većinom je to onako mješovito, ima i starijih i mlađih žena, tako da to.
4: Pa puno nam znači, jer kao prvo možemo pokazati svoj talent, a kao drugo pokazujemo sve što smo naučili kroz naše školovanje.
1: Z Zavod za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku organizira predstavljanje zbornika radova Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova u 19 sati u Ljetnikovcu Sorkočević na Lapatskoj obali. Knjigu će predstaviti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović, a program će moderirati Relja Seferović.
6: Zbog najavljene kiše, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra planiran za četvrtak održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru. Dirigirat će maestro Ivan Hut, a kao solist nastupiti istaknuti hrvatski saksofonista Gordana Tudor. Na programu su preobrazbe Dubravka Detonija, Tudorov koncert za saksofon te Beethovenova simfonija broj 6.
1: Nika Ružarija Orepić održat će klavirski recital u 18 sati u Saloči od zrcala. Riječ je o mladoj konavojskoj pijanistici i studentici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, koja je samostalno organizirala ovaj besplatni nastup.

0: Vremenska prognoza za sutra. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno do jako jugo. More će biti umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka 16 do 20, a najviša dnevna kretiće se između 22 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Došli smo do kraja ovog dnevnika Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Leo Vukovića, speaker Sebastian Vukosavić, dnevnike uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

ti zašto volim proljeće. Podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama, prekrit ću te nebom kad budeš zaspao.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Idemo u Čatež.
5: Možda odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.
15: Samo je jedan pravi
16: hrvatski radio.
15: Radio Dubrovnik.

17 sati 5 minuta, sunce će nam zaći, koliko sam uspio vidjeti u 18.25, sve je kraći dan, ali nije kraća kulturna ponuda našega grada. Još jednom podsjećam kako naša mlada Konavoka, pijanistica i studentica Akademije u Zagrebu, je organizirala uz besplatan ulaz jedan lijepi koncert, točnije klavirski recital, danas u gradu. Gdje i kada i tko je ona? Ova mlada konavoska pijanistica je Nika Ružarija Orepić, a svoj će klavirski recital održati u 6 ura, dakle za 55 minuta, u Saloči od Zrcala.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

sad kad pogledam u nebo, ono, ne mogu sebi nekako predočit da bi tijekom noći mogla padat kiša, pa i obilnija. Lijepo vrijeme i dalje, uživajte u nastavku poslije podneva i iskoristite tu priliku što je naš Dubrovački simfonijski orkestar za sutra, kad bi trebalo biti kišna večer, prebacio sutrašnji koncert za večeras u 20 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru. Sjajan je program. Orkestrom će ravnati maestro Ivan Huta, kao solist će nastupiti hrvatski saksofonist Gordan Tudor. Na programu je izvrstan program. Prvo, počastili su i Dubravka Detonija izvedbom večeras Detonijevih preobrazbi, a tu je i tu je i djelo samoga solista večeras, dakle Gorana Tudora, njegov koncert za saksofon, i kao jedna kulminacija večeri neizostavni Beethoven i šesta Beethovenova simfonija. Uživajte u večerašnjem koncertu, podsjećamo, u Atriju Kneževa dvora, početak je u 20 sati i 30 minuta.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

set, People Soon Never Forget You, a Sačanam Denis and Denis uči i odvesti nas u jednu oazu snova. Ja ću vas odvesti nakratko u Lazarete ili na plato Lazareta, gdje se i danas nastavlja treće izdanje uličnog festivala hrane, treće izdanje fudravanja, dakle ugostiteljske kuće, kao i dva food treka, nude vam sve do ponoći prema najavama zanimljivu gastro ponudu, a možete uživati i u glazbi. Večeras najava je od 20 sati, trash glazba uz DJ Alexa G-a. I svaku večer koja je pred nama do 10. listopada, svaku večer jedan koncert, glazbena ponuda, ali i ona gastronomska. Dobrodošli na treće izdanje Fudravanja.

Boa će biti čovjek sa zvijezda, Jura Stublić nam pjeva upravo u eteru Radio Dubrovnika, ja sam otpjevao svoje i Leo će uskoro doma. Mislim da sam vidio Davora. Davore, dobar ti dan, dragi slušateljice i dragi slušatelji. S vama smo naravno i sutra u poslijepodnevnom terminu ovakvom nekom zajedničkom sastavu. Uživajte u nastavku dana, u nastavku večeri uz glazbeni izbor našeg Mila Kravarovića ili pak u nekim od koncerata i kulturnih sadržaja koje nam nudi grad u nastavku večeri, a prije kiše.

0: Gori kod Metkovića, i to treći put u svega nekoliko dana. Gašenje otežava jak vjetra, a o stanju na terenu izvijestio nas je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar koji je ponovo isto krenuo s Trsti kod Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačeno je u šumu, tako da nam jamo i ovim dijelu zaprijetio. Normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano. Jedno, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali onaj, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skivo sve, to je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
0: 35. je obljetnica žrtava agresorskog granatiranja Nove Mokošice, te 35. obljetnica bitke za obranu Zvekovice. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće na oba mjesta. U tijeku je sveta misa zadušnica u župnom prostoru Svete obitelji, a Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije jutros je upriličio otkrivanje spomen ploče u znak sjećanja na 5 branitelja poginulih na Zvekovici. Zona posebnog prometnog režima od travnja do rujna ostvarila je gotovo 192 tisuće ulazaka vozila manje. U tom je razdoblju ostvareno nešto više od 1.850.000 ulazaka, dok je u istom razdoblju 2025. godine zabilježeno nešto više od 2 milijuna ulazaka. Dubrovnik je u rujnu ostvario oko 192 tisuća turističkih dolazaka i gotovo 600 tisuća noćenja, što je 4% više nego lani, dok je u prvih 9 mjeseci zabilježeno više od 1.185.000 dolazaka, te 3.811.000 noćenja, odnosno 2% više dolazaka i 1% više noćenja nego u isto vrijeme prošle godine. Rast od 5% u odnosu na lani bilježi i zračna luka Ruđera Boškovića. Od početka godine do kraja rujna kroz Dubrovačku zračnu luku prošlo je oko 2 milijuna i 821 tisuća putnika. Zavod za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku organizira predstavljanje zbornika radova Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova, u 19 sati u Ljetnikovcu Surkočević na Lapatskoj obali. Knjigu će predstaviti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović, a program će moderirati Relja Seferović. Zbog najavljene kiše, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra planiran za četvrtak održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u Knežovu dvoru. Dirigirat će maestro Ivan Huta, kao solist nastupiti istaknuti hrvatski saksofonist Gordan Tudor. Na programu su preobrazbe Dubravka Detonija, Tudorov koncert za saksofon te Beethovenova simfonija broj 6. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, puhaće umjereno do jako jugo, more umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, a najviša od 22 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Samo najbolje od glazbe, Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedmi listopada. 7. listopada 1571. godine odvila se poznata Lepanska bitka, velika pomorska pobjeda savezničke kršćanske flote druge svete lige nad Turcima. Blagdan je blažene djevice Marije od Krunice nastao kao spomen na bitku kod Lepanta. U krajevima gdje se Krunica zove Ružarije i blagdan nosi ime Gospa od Ružarija ili samo Ružarije, koji se kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike prve nedjelje listopada. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 7. listopada obilježavao se blagdan svetih Srđa i Baha, nebeskih zaštitnika Dubrovnika do 972. godine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ružica, Ruža, August i Klaudija. 7. listopada nacionalni je dan borbe protiv raka dojke. Od 7. do 13. listopada obilježava se Europski tjedan sporta i tjelesne aktivnosti. U Dubrovniku na današnji dan. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 7. listopada obilježavao se blagdan svetih Srđa i Baha. Prema legendi bili su časnici graničnih postrebi Rimskoga carstva, dok nisu prokazani kao tajni kršćani i podvrgnuti mučenjima tijekom kojih je Bah preminuo, a Srđu je na kraju odrubljena glava. Tijekom kasne antike slavljeni su širom Sredozemlja, kada su podignute mnoge crkve njima u čast. Bili su zaštitnici Dubrovnika do 972. godine, kada na to mjesto dolazi Sveti Vlaho, a oni ostaju su zaštitnici grada.
1: 7. listopada 1571. godine odvila se poznata bitka savezničkog brodovlja druge svete lige i Turaka u vodama oko grada Lepanta u današnjem Korinskom zaljevu, koju povijest naziva Lepanskom bitkom, u kojoj je kršćansko brodovlje nakon teške bitke izvojevalo sjajnu pobjedu, najsjajniju koju je kršćansko oružje iznijelo nad Turcima. Na glas o pobjedi cijeli je kršćanski svijet plivao u ekstazi veselja, osim Dubrovnika, koji je u bitci sudjelovao potajno, brodovljem na pričuvnim položajima, ali koji nije mogao otvoreno slaviti turski poraz. Dubrovnik se s punim pravom bojao da će nakon te pobjede Venecija još više rovariti protiv dubrovačke slobode. S druge strane, otvoreno se veseliti pobjedi saveznika moglo bi izazvati gnjev Turaka. Razumljivo je dakle da se Dubrovčani nisu mogli tome veseliti i da su u očekivanju novih događaja nastavili s radovima na utvrđivanju grada i pripremanju na eventualnu obranu.
0: Dubrovački brodovi sudjelovali su u sukobu, ali se nisu borili u samoj bitki. Njihovih 30 brodova došlo je do Lepanta, ali se navodno zbog bonace nisu mogli priključiti borbi. Na kraju su dubrovački brodovi poslužili samo za logistiku i prijevoz trupa i namirnica na bojno polje u blizini Lepanta. Tu je na vidjelo opet došla dubrovačka diplomacija. Službeno su ti brodovi zapljenjeni u Španjolskoj, a kapetanima je dana naknada za propale poslove. Čak su uspjeli uvrstiti članak u ugovor o Svetoj ligi, po kojem su Dubrovčani neutralni čak i ako sudjeluju u sukobima.
1: Dubrovački brodovi bili su jedni od najsuvremenijih brodova na Mediteranu, jedrenjaci s izdignutim prednjim i stražnjim dijelom broda. Tijekom bitke ti izdignuti dijelovi služili su kao kule utvrde. Na vrhu jarbola nalazili su se koševi iz kojih su strijelci pucali po protivnicima. Na ovim brodovima se prvi put javljaju vratašca za topove na bokovima, tako da su topovi bili smješteni na donjim palubama.
0: Biografije Dubrovčana rodom i dijelom. 7. listopada 1472. godine u rodnoj Firenci umro je talijanski graditelj i kipar, graditelj dubrovačkih utvrda Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi. Kao graditelj u službi Republike boravio je u Dubrovniku od 1461. do 64. Radio je na pregradnji gradskih utvrda, dovršio kulu Mičetu i njezino predziđe, kule Bokar i Puncijelu. Nakon eksplozije baruta 1463. na Kneževu dvoru, prema njegovim nacrtima izvedene su renesansne arkade prizemlja. Osim radova u samom Dubrovniku, u službi Republike radio je i na utvrđivanju Stona.
1: 7. listopada 1942. godine u Dubrovniku je rođen Stjepo Guca, električar, trajno nastanjen u Dubrovniku kao pripadnik stožera civilne zaštite, poginuo u Dubrovniku 4. lipnja 1992. godine u neprijateljskom topničkom napadu.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 7. listopada 1991. godine, neprijatelj je uspio probiti obrambenu crtu Gabrile Čilipi Popovići i došao nadomak Zvekovici i Obodu. S brodova se pucalo na Cavtat, pogođeni su crkva i samostan Gospe Snježne i Meštrovićevo djelo Račićev mauzolej. Branitelji su spriječili neprijateljske prodore preko Ivanice i Osvojnika. Granate su padale po Gružu, na Kantafigu je pogođen autobus Libertasa, a pogođen je i Lokrum. U 15 sati i 45 minuta u neprijateljskom topničkom napadu ispred skloništa u Mokošici poginulo je 9 mladih ljudi. Denis Čimić, Vladimirka Dopsaj, Milenko Kulaš, Miho Liban, Nikola Liban, Alen Vasiljević, Joško Vuković, Jozo Brajović i Ivo Maškarić.
2: Borbe su se vodile za most kod Bistrine. Neprijatelj je bombardirao, ali ne i srušio most. Tog 7. listopada na zapadnom dijelu bojišta u Orašcu, prilikom povlačenja s borbenog položaja na Osvojniku, poginuo je Pero Zec. Istoga dana poginuo je pripadnik 114. divizijona minsko-protuminskog Split, Goran Igor Bušelić. Na istočnom dijelu bojišta na Zvekovici poginuo je pripadnik Hrvatske vojske Lovro Guljelmović. Pripadnici pričuvnog sastava MUP-a Jusuf Muslija i Rasim Pramenković, a u neprijateljskom topničkom napadu Nikola Srgota i Ilija Šaravanja. Kao civilna žrtva poginuo je Antun Mišić sa Zvekovice.
0: 7. listopada te 1991. miniran je usjek Duboke Ljute. Postavljene su dvije Tatre, kamioni, puni eksploziva. Ispred kamiona minirana je velika stijena i stavljeno 150 kg eksploziva. Obolio od ratnih posljedica, na današnji dan 1995. godine kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske u Dubrovniku je umro Đurica Begenišić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Treći put u svega nekoliko dana gori kod mjesta Vid u blizini Metkovića. Gašenje je otežavao jak vjetar, a o stanju na terenu izvijestio nas je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar koji je ponovo isto krenuo s Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačeno je u šumu, tako da nam jamo i ovim dijelu zaprijetio. Normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano. Jedno, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali onaj, ali opet za neškodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, eto, to je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
0: 35. je obljetnica žrtava agresorskog granatiranja Nove Mokošice te 35. obljetnica bitke za obranu Zvekovice. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće na oba mjesta. Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije jutros je upriličio otkrivanje spomen ploče u znak sjećanja na 5 branitelja poginulih na Zvekovici. Zona posebnog prometnog režima od travnja do rujna ostvarila je gotovo 192.000 ulazaka vozila manje. U tom je razdoblju ostvareno nešto više od 1.850.000 ulazaka, dok je u istom razdoblju 2025. godine zabilježeno nešto više od 2 milijuna ulazaka. Dubrovnik je u rujnu ostvario oko 192.000 turističkih dolazaka i gotovo 600.000 noćenja, što je 4% više nego lani, dok je u prvih 9 mjeseci zabilježeno više od 1.185.000 dolazaka, te 3.811.000 noćenja, odnosno 2% više dolazaka i 1% više noćenja nego u isto vrijeme prošle godine. Rast od 5% u odnosu na lani bilježi i zračna luka Ruđera Boškovića. Od početka godine do kraja rujna kroz Dubrovnik Dubrovačku zračnu luku prošlo je oko 2 milijuna i 821 tisuća putnika. Zbog najavljene kiše, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra planiran za četvrtak održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru. Dirigirat će maestro Ivan Hut, a kao solist nastupiti istaknuti hrvatski saksofonist Gordan Tudor. Na programu su preobrazbe Dubravka Detonija, Tudorov koncert za saksofon te Beethovenova simfonija broj 6. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi Airplay Radio Chart Top 40, pa od 22 sata kronika dana Hrvatskog radija. Zatim slušajte glazbu sve do ponoći u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno do jako jugo, more umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, a najviša od 22 do 25 stupnjeva. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Davor Batričević, a čitao i pripremio Mislav Čimić.
2: Ovo je drugi...
3: We have had some technical problems.
4: Hit it! Please
5: control the all-out mode. 31 seconds and we're going for auto-sequence start.
6: 5, 4, 3, 2, 1. Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program.
7: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
8: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
9: Jack Johnson,
10: 30 Seconds to Mars,
11: Sister Bliss,
12: Scorpion,
13: Ariana Grande,
14: Paul Van Dyke.
15: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
6: U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
16: Madonna i Taylor Swift smatraju se pobjednicama svečanosti dodjele MTV-ev i glazbenih nagrada. Madonna je dobila 7 priznanja od 13 nominacija, a Taylor Swift je nakon večeri postala izvođačem s najvećim brojem priznanja u povijesti VMA-sa. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz posve novu stvar američke kantautorice. Ploča The Life of a Showgirl doživjela je svoje nadopunjeno izdanje, a među 4 nove pjesme našla se i Patient Zero.

dodjela nagrada MTV-a održana je ove nedjelje u Los Angelesu. Voditelj je bio Snoop Dogg i na njoj je Taylor Swift postavila novi rekord. Video spot pjesme The Fate of Ophelia proglašen je za najbolji video godine, a kada je o spotu za Opalite riječ, nagrađena je za najbolju režiju. Primivši nagradu Artist Director's Honors, Taylor je postala izvođačicom s najviše osvojenih nagrada u povijesti dodjela, njih 30.

0: album Day and Night koji je snimila Carly Rae Jepsen i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelos Halambek i Goran Komerički.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su potpisale novi broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal dio je EP izdanja Wild.
1: Airplay radio chart. Top 40.
0: Švedska kantautorica Zara Larsson vratila se među 40 najemitiranijih. Na broju 40 smjestila se Midnight Sun.
1: Airplay Radio Chart.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Hey, what's up Croatia? It's me, Sam Ryder. Listen right here on Croatian Airplay Radio Chart. Hope you love it. Peace. Bye.

uvrstilo se 10 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 6 pjesama vratilo na chart. Top 40 pak nema noviteta, ali su 4 pjesme ostvarile re-entry. Nakon Zare Larsson, povratak među najemitiranije ostvarili su Taylor Swift sa svojom I Knew It, I Knew You na broju 39 i Bruno Mars, čija Risk It All se smjestila na 36. mjestu. Ella Langley je prošloga tjedna postala samostalna rekorderka svih vremena po broju tjedana na prvom mjestu američke liste Billboard Hot 100, i to za jednu pjesmu. Radi se o singlu Choosing Texas, a 23 je taj broj tjedana koji je omogućio ovaj rekord. Stvar je zaslužila i nagradu za najbolji country na dodjelama VMA-sa, a ovoga tjedna se smjestila na 32. mjestu u Hrvatskoj. S nama su sada Madonna i Sabrina Carpenter. Madonna je među nagradama MTV-a dobila i onu za izvođača godine, a pjesma Bring Me Love proglašena je najboljom suradnjom na ovogodišnjim VMA-sima. Single se nalazi na broju 35 službene radijske liste. Airplay Radio Chart.

0: Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Među ovogodišnjim priznanjima MTV-a koje je dobila Madonna nalaze se i one za najbolji rad u žanru plesne glazbe, za najbolji video duge forme, najbolju kinematografiju i najbolju koreografiju za Confessions 2 The Film. Premijerni nastup dodjele bio je medley dviju suradnji kraljice popa, onih sa Sabrina Carpenter i one sa Charlie XCX. Ova druga pripada verziji pjesme Dan Satiria After Hours, a naš drugi ovotjedni chart ekstra potpisuju upravo Madonna i Charlie XCX.
0: Airplay Radio Chart.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Engleska kantautorica Holly Humberstone se zbog atmosferičnosti vlastitog zvuka često uspoređuje s izvođačima kao što su Lordi i Bon Iver. Ona pak svojim uzorima smatra Damiena Rice'a, Bena Howarda, Phoebe Bridgers i Haim. Mi pak slušamo njezin singl koji se smjestio na broju 29. S nama je To Love Somebody.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: Spotify je prije 4 mjeseca najavio pokretanje usluge Reserve za pretplatnike streaming servisa, usluge koja najodanijim obožavateljima izvođača određene streamove, spremanje i dijeljenje pjesama na servisu nagrađuje dvijema ulaznicama za predstojeću turneju. Razgovarajući za Billboard, globalni direktor glazbe Spotify, Charlie Hellman, izjavio je da usluga predstavlja ogromnu promjenu u odnosu na razinu stresa koju fanovi obično doživljavaju pri kupnji ulaznica za koncerte. Prošloga tjedna cijela priča je obogaćena novim mogućnostima koje uključuju personalizirane kartice za dijeljenje putem SMS-a ili društvenih mreža, i to u trenucima kada budu odabrani za ponudu usluge Reserved ili kupe ulaznice upravo na taj način. Dodatne informacije usluge Reserved sada uključuju i set liste koncerata, ključne informacije o događaju, informacije o mjestu održavanja i prošle nastupe.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak bili uz četvrti i posljednji re-entry među 40 najemitiranijih ovoga tjedna. Radi se o singlu Self Aware, s kojim su se Temper City smjestili na 27. mjestu. Adela je skočila najviše u topu 40 i njezina Ain't in LA se tim usponom od 17 mjesta smjestila na broj 22 službene radijske liste. Ovo su već Sam Fender i Olivia Dean. Duet Rain Me In nalazi se na 25. mjestu.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Projekt Tomora, koji čine norveška kantautorica Aurora i Tom Rolands iz sastava The Chemical Brothers, ima novo EP izdanje. Naslovna pjesma EP-a Celebration je naš treći chart ekstra.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Where is my husband ima više od milijardu slušanja na Spotify-u i postala je pjesmom za vjenčanje. Zar? Da. To je zaista urnebesno, reći će Ray tim povodom i kroz smijeh dodati. Pjesma govori zapravo o tome koliko sam sama. Single s ploče This Music May Contain Hope ovoga se tjedna smjestio na 19. mjestu.
2: 19.

0: Jennifer Lopez pojavila se na tjednu mode u Milanu i izazvala pažnju potpuno različitim odjevnim odabirima. Nakon što je na reviju kuće Dolce & Gabbana došla u strogom trodjelnom odjelu, na partiju istoga brenda pojavila se u potpuno prozirnoj čipkastoj haljini. Pritom medije zabavlja činjenica da su se ispod potpuno prozirne čipkaste haljine jasno vidjele tange, dok je grudi prekrila crnom bundom od umjetnog krzna. Njezina suradnja sa Davidom Guettom u pjesmi Save Me Tonight ovoga tjedna našla se na broju 17. Na broju 13 nalazi se Ariana Grande, koja se na listi Billboard 200 smjestila s tri albuma paralelno, uz Petal i Eternal Sunshine među najpopularnijim albumima u Sjedinjenim Državama. Ponovno se našao njezin Thank You Next i ostvario 200. tjedan boravka među 200 najuspješnijih. Slušamo Hate That I Made You Love Me.
1: 13.
2: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer,

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Britanski pjevač, spisatelj pjesama i multiinstrumentalist Rex Orange County objavio je pjesmu koja najavljuje skorašnji album Dream Fatigue. Grandma Song je pjesma koja prvenstveno govori o ranjivosti, bespomoćnosti i pasivnoj predaji duboke zaljubljenosti u nekoga tko drži svu moć u vezi. Referenca na baku služi kao metaforičko sidro, a ne kao središnja tema, stoji u opisima značenja singla. Grandma Song, koju potpisuju Rex Orange County, je naš četvrti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Chart. Top 40. U Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su potpisale novi broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal dio je EP iz

0: Najpopularnija pjesma na svijetu ovoga trenutka je Baby Wow, koju su snimile Karol G, Jude Line i Rusovski. Na drugom mjestu liste Billboard Global 200, koja nastaje prema podacima kompanije Luminate, nalazi se Ella Langley sa singlom Choosing Texas, a Dua Lipa treća je s pjesmom Training Season. Ako vas iznenađuje činjenica da je Training Season nakon dvije godine od izlaska ponovno u zenitu popularnosti, reći ću vam da je to zato što su, kako navodi Variety, korisnici TikToka počeli masovno koristiti refren pjesme kao pozadinsku glazbu za kratke video radove u kojima opisuju i manifestiraju svog idealnog zrelog partnera. Budući da tekst pjesme govori o postavljanju visokih standarda i odbijanju partnera koje tek treba trenirati kako voljeti, pjesma je postala ultimativna himna za privlačenje kvalitetnih ljubavnih veza. Jeste li vi među autorima takvog rada na TikToku?
1: Airplay Radio Chart.
0: Kad smo kod liste Billboard Global 200, reći ću vam da top 5 zaokružuju pjesme Die Die i Ain't in LA, koje su snimili Shakira i Burna Boy, odnosno Adela. Na broju 8 u Hrvatskoj su pak Another featuring 54 Ultra. Slušamo njihovu Talk to You.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Američki kantautor Liam Bridges postao je vlasnikom petog albuma u svojoj karijeri. S ploče Happiness Anytime stiže naš peti čart ekstra, pjesma Watch You Dance.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Jedan je novitet među 10 i jedan povratnik među 10 najemitiranih. Magnetic smo na poziciji broj 10 slušali i prošloga tjedna. The Bausa s nama 6 tjedana među 40. Non Mover. I evo nam tog new entry-a, u pitanju je novi single za Miley. Bass Persuade se zove pjesma koja je s nama drugi tjedan među 40 i već se uspinje za 4 mjesta prema vrhu. Stigla je do broja 9. Osmo mjesto u Hrvatskoj drže Another i 54 Ultra, Talk to You, ime je singla koji ovoga tjedna ide gore za jedno mjesto. A evo nam i povratnika među 10 najemitiranih. U pitanju je suradnja i žela Imael Angela i Altranata. Moving to the Sun uspinje se za 4 mjesta. Broj 7 službene radijske liste u Hrvatskoj. Na broj 6, Sorry Papi, Topic i Becky G, oni su ujedno i Non Mover, dakle ista pozicija kao protekloga tjedna, a najbolji plasman imali su na drugom mjestu Airplay Radio Charta. Dva mjesta prema natrag, pao nam je ovoga tjedna Harry Styles, American Girls je ime aktualnoga singla, koji je prošloga tjedna bio treći, sada je na broj 5. Jedno mjesto prema gore za nekadašnji broj 1, za suradnju Shakira i Burna Boy. Daj, daj, na broju 4 službene radijske liste u Hrvatskoj. A za jedno mjesto prema gore uspinje se i Somber. My Body Isn't Ready, ovoga je tjedna na broju 3 Airplay Radio Charta u Hrvatskoj, a s nama je 11 tjedana među 40. Nekadašnji broj 1 pripada Teddyu Swimsu, pjesma je Mr. Know It All i ona je Non Mover, ista pozicija kao i protekloga tjedna, visoko drugo mjesto.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
2: 1. Cat's Eyes se drugi tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: članice sastava Cat's Eye su ovoga vikenda imale svoje debitansko pojavljivanje u prestižnom terminu televizijskog šoa Saturday Night Live. Tom prilikom su izvele pjesme Animal i Hoti Fruti. Pred kamerama su nastupile kao kvartet jer su dvije članice benda svoje sudjelovanje u aktivnostima grupe stavile u mirovanje. Gostovanje predstavlja završetak brzog uspona Cat's Eye, grupe koja je nastala prije samo dvije godine kroz reality show Dream Academy, zajednički pothvat K-pop giganta Hybe-a i diskografske kuće Geffen iz Universal Music Grupa, osmišljen s ciljem formiranja globalne ženske grupe. Cat's Eye se drugi tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40 Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Od 1985. vremena kada je kriza ljudi koji se u Sjedinjenim Državama bave poljoprivredom bila izrazito velika, putem festivala Farm Aid Willie Nelson američkim obiteljima farmera koji se bore s izazovima egzistencije donosi jednostavnu poruku. Niste sami. Farm Aid se ispisuje billboard održava jednom godišnje, ali Amerikanci svaki dan biraju gdje će kupiti hranu i zato američki bardi, njegove kolege, glazbenici, traže od obožavatelja da donesu svjesne odluke o tome što će staviti na svoj obiteljski stol. Billboard navodi da je ta svjesnost važnija no ikada ranije, a mi vam uz informaciju da su na ovogodišnjem Farm Aidu održanom ovoga vikenda nastupili i Neil Young, John Mellencamp, Jera Farrell i Margo Price, donosimo pjesmu We'd Make a Good Movie. Naš ovotjedni chart bonus dio je ploče Dream Chaser koju je ove godine snimio upravo Willie Nelson.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
2: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
7: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima, međutim vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
2: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenic.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
0: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
9: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
10: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
9: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
11: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
12: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
9: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
12: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
9: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
10: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
13: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu Silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
9: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tremišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže, prijedlozi oporbe bespredmetni i deplasirani.
0: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari tvrtke Nexe, odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića. No, kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo ministarstvu u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
2: A Branislav Vukobratović opisao i s kakvim se neugodnostima suočavaju Našićani dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti, nego odmah spaljuje.
14: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlu sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
15: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice i ide ravno u Peću.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko

0: prirodnog lječilišta o pronađenom otpadu, župan kaže.
1: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
0: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
2: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo tu smo i ostajemo pridržavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
3: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretva za ovu godinu.
0: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
4: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
5: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
4: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
6: Nije treba.
7: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
4: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
8: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
9: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti,

0: kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
1: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
2: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
1: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
3: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
4: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
3: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
3: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali s imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
3: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
7: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
3: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
1: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
8: Moj glas je možda malo tanji od godina kojeg su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
9: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
3: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid, smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
1: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sport. Sanja Žigerfrljok.
10: U Vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu, jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca. Izvješćuje Vladimir Horvat.
11: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvu. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
10: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju. Bolji je bio Britanac Arthur Ferry 7-6-6-1. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača postigao je gol i upisao 2 asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru, kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je švicarka Marlene Reusser, koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
12: Vremenska prognoza.
1: Ena Dugeć.
13: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu s kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u gori i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a u unutrašnjosti ujutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
12: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
14: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
12: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Donošenjem Splitske deklaracije u gradu pod Marijanom završio je neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihova razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
1: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
2: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
3: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
1: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal.
0: Vijesti. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanić.
4: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
5: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
4: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
6: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
7: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
4: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
7: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
4: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
5: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
8: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
4: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
0: Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
9: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noćas uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo tu smo i ostajemo produžavamo noć. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Panit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretva za ovu godinu.
0: Vijesti. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
11: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
12: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
11: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQ UV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
11: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali s imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
11: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
15: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
11: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: U hrvatskom derbiju u prvom kolu vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
17: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno, puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani.
16: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
18: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, malo uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
16: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobijedili su na startu FIBA Europa Kupa u gostima Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
19: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
19: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom, dvoje mladih.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i